CD. If you or a loved one was diagnosed with

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: 生存嘅法则，记住逢完左右。
1: 如光光照地图，家仔你乖乖瞓落床，听朝爸爸要捕鱼虾咯，爸爸请。

Tá bom, música.

LRT Opus. Opus. LRT Opus.

7 valandos ir 12 minučių su valstybės diena. Visus LRT opus klausytojai čia. Atmerk akis, muzikinė programa be prasidedinti naujos savaitės pradžia. Pirmadienio rytas 12 minučių po 7. Šventinė diena ir tikiuosi, kad šventė jūsų širdyse taip pat sulaukiu šios dienos. Mano vardas Marius, čia iki 10 valandos bendrausime, pasiklausysime ir pirmojo kūrinio iš naujo LRT opus savaitės albumo. Tiesa, tai nutiks iš kart po 9 valandos tradiciškai pirmadieniais prasideda naujas savaitės albumo perklausos ciklas. Galbūt prisiminsime ir tai, kas skambėjo šioje pozicijoje praėjusią savaitę. Nu, kol kas keliavame į priekį links. Abomination, Bohemos Riffas, Prienai. Bohemos Riffas kaip tik ir skambėjo prieš porą savaičių savaitės albume. Pigeon albumas ir ištrauka iš jo Future Country jau visai netrukus tyliai teka. Pagrosiu Super Chunk iki 7.30 ir apie savaitės pradžios orus. Vietingas pirmadienis, tikiuosi, nuotaikos, šventinės nuotaikos nesugadins.

Debiutinis Pigeon kompanijos albumas Out in National labai gerai kritikų įvertintas ir ištrauka iš jo čia Future Country, dar vienas singlas, kurį transliuojame LRT Opus eteryje. Baigia skambėti čia 19 minučių po 7 tęsime atmerkakis per LRT Opus, o iš sinoptikų niuroko žinios artimiausiamis dienomis teks braidžiate po balas. Šalies sinoptikai sako, kad vasariškos kaitros artimiausiamis dienomis nebus.

atvirkščiai, Lietuvą praus lietus, o temperatūra sukiosis ties 20 laipsnių šilumos riba. Kaip kolegoms iš LRT radio pasakojo sinoptikas Paulius Starkus, šventinis Liepos 6 rytą šalyje šaušo. Lietingas ir apniukęs tiek rytinėje šalies pusėje, tiek vakaruose daug, kur dabar krenta lietus, teigia sinoptikas. Tiesa, pasak jo, saulėtų valandų pirmadienį tikrai sulauks bent dalis. Lietuvos daugelį rajonų šiandien trumpai palis, kai kur su perkūnija. Pūs gūsingas vėjas, dieną apie 17-22 laipsnių šilumą žada sinoptikai. Antradienį naktį vietomis, rytoj dieną daug kur palis, vyraus trumpas lietus, pajūryje pūs gūsingas vėjas. Artimiausią naktį apie 10-15, rytoj dieną iki 21 laipsnių šilumos. Trečiadienį daugelio rajonų lietus, kai kur smarkus, vietomis vėjo gūsiai ir iki 23 metrų per sekundę. Trečiadienį naktį apie 10-15, dieną iki 20 laipsnių šilumos. Štai tokia bent jau savaitės pradžia. Apie orus išsamiau ir naujienų portale LRT LT. Užsiminiau apie vieną iš LRT po savaitės albumų. Tai Bohemos Tarifos kaip tik čia ir svečiavosi. Irgi su debiutiniu albumu, ištrauka iš jo Prienai. Čia miskomunikacija, jei neklystu, taip vadinasi debiutinis Bohemos Tarifo albumas, miskomunikacija, o čia Prienai ištrauko iš jo, tai paklausom tuo ir tai, kas svarbiausia Lietuvai ir pasaulyje trumpuosiuose žiniuose. Diskomunikacija, ne miskomunikacija, dėl to ir suabėjau šiek tiek, bet Prienai yra vienas tokių išraiškingesnių šio albumo kūrinių, kuris ir šią savaitę tarp dažniau skambančių lietuviškų įrašų.

Atmerk akis, muzikinė programa tęsiasi čia per LRT Opus. Tyliai teka ir Parazitas. Man atrodo, kad Tyliai teka turi ir geresnių kūrinių nei šis, ką tik čia skambėjęs. Bet kuriuo atveju dar vieną kūrinį turiu prieš trumpąsias žinias ir tai yra Superchunk, Is It Making You Feel Something? O tada ir tai, kas svarbiausia, Lietuvą ir pasaulį kitą pusvalandį apie sporto įvykius ir Lietuvos krepšininkų apmaudus pralaimėjimas italams pirmajame pasaulio čempionato atrankos etape ir be abejo pasaulio futbolo čempionato rungtynės. Dar vieną ketvirtfinalio porą turime, tai apie tai jau visai netrukus.

Rusija naktį į Kijevą paleido daug naują dronų ir raketų seriją, skelbiama apie mažiausiai 9 žuvusiuosius, dar mažiausiai 46 sužeisti, sugriauti keli daugiau aukščiai, neatmetama, kad po griuvėsiais gali būti daugiau aukų. Tai antra didelė ataka prieš Kijevą per mažiau nei savaitę. Reaguodamas į raketų paleidimus, Lenkijos karinės oro pajėgos buvo pakėlusios naikintuvus, siekdamos prevenciškai apsaugoti šalies oro erdvę. Tikimasi, kad Jungtinių valstijų prezidentas ir Ukrainos vadovas Vladimiras Zelenskis aptars karą rytoj prasidedančio viršūnių susitikimo Turkijos sostinėje metu. Rusijos aneksuotame Kryme esančiame Sevastopolėje pranešama apie nutrūkus elektros tiekimą. Tokią informaciją pateikė Rusijos paskirtas gubernatorius, pasak kurio laikini tiekimo sutrikimai fiksuojami dėl Ukrainos atakų prieš energetikos infrastruktūrą pusėsalyje. Lietuvoje minima valstybės diena, šalyje ir už jos ribų tradiciškai suskambės tautiška giesmė. Šiemet minint 773-asias Mindaugo karūnavimo metines, prezidentūroje vyks valstybės apdovanojimo įteikimo ceremonija, kurioje šalies vadovas apdovanos Lietuvos ir užsienio valstybių piliečius už nuopelnus valstybei. Simono Daukanto aikštėje bus iškilmingai keliamos Lietuvos valstybės vėliavos.

bus aukojamos mišios Vilniaus katedroje. Dieną vainikuos moksleivių dainų šventės renginys Vingio parke, kuriame šalies vadovai kartu su visais giedos tautišką giesmę. Mindaugas buvo karūnuotas 1253 metais. Jis pirmasis ir vienintelis karalius. Po karūnavimo Lietuvos karalystė buvo pripažinta tarptautiniu mastu. Daugiau nei prieš savaitę Venesuelos sukrėtusių žemės drebėjimo aukų skaičius perkopė 3300, o oficialiais duomenimis dar daugiau nei 16 tūkstančių buvo sužeista. Tūkstančiai vis dar laikomi dingusiais, labiausiai nukentėjo pakrantės regionai, kur sugriauta daugybė pastatų. Gelbėjimo operacijos po 10 dienų artėja prie pabaigos, o gyventojai kritikuoja valdžią dėl lėtos reakcijos į nelaimę. Druskininkams suteiktas Europos medžių miesto titulas už brandžių medžių saugojimą, tinkamų jų priežiūrą, teisingą jaunų medžių sodinimą, vertinta ir kaip medžiai dera su miesto architektūra. Ir apie orų šįryt daug kur lijo, temperatūra svyruoja nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Šiandien daugelio rajono trumpai palis, kai kur su perkūnija, vėgusiai vietomis sustiprės iki 17 metrų per sekundę, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. Sostinėje taip pat trumpas lietus, galima perkūnija, dieną Vilniuje apie 19 laipsnių šilumos. Dabar yra 35 minutės po 7.

po trumpų žinių ir šiek tiek elektronikos iš LRT Opus, VV Pete, Wasa, DJ Black Low, turime 60 Days, No Sleep, gero klausymosi.

štai ir naujos muzikos, na bent jau man anksčiau negirdėtos muzikos pabiro čia LRT Opus eteryje, dėl čia darbas langas, bet čia yra plazma perdaryt nys. 8 minutės beliko iki 8 metas sportui per LRT Opus ir pradėkime nuo pasaulio futbolo čempionato. Jame Norvegijos rinktinė sukūrė sensaciją, nors ne, nežinau, stebint norvegų pasirodymus šiame čempionate, ieškočiau galbūt kito apibūdinimo. Erlingo Haalando vedami Norvegai 8-finalyje 2-1 eliminavo 5-kart pasaulio čempionę Braziliją ir pirmą kartą šalies istorijoje pateko tarp 8 stipriausių turnyro komandų. Abu Norvegijos įvarčius pelnė Haalandas, rungtynių pabaigos smogęs 2-kart Neymaro, per pridėtą laiką realizuotas 11 metrų baudinys Braziliją tapo tik paguodos įvarčiu. Šis įvarčis Haalandas savo sąskaitą čempionate padidino iki 7 ir rezultatyviausių turnyro žaidėjų rikiuotėje susilygino su argentiniečiu Lioneliu Messiu bei prancūzų klienų Mbappé. Brazilai turėjo progų pakreipti susitikimo visiškai kitą linkmę, tačiau neįmušė 11 metrų baudinio ir neišnaudojo dar kelių palankių progų. Norvegija galėjo įsiveržti į priekį jau ketvirtąją minutę, kai pasižymėjo Patrikas Bergas, tačiau įvartis nebuvo įskaitytas dėl Aleksandrio Sorloto nuošalės. Brazilija pasaulio čempionate ketvirtfinalio nepasiekė pirmą kartą nuo 1990 metų. Na ir apskritai brazilams nepavyksta nutraukti nesėkmių prieš Europos rinktinės pasaulio čempionato atkrintamosiose. Po paskutinio titulo 2002-aisiais jų žygius iš eilės nutraukė Prancūzija, Nyderlandai, Vokietija, Belgija, Kroatija, o dabar ir Norvegija. Norvegija taip pat pratęsė neįtikėtiną tarpusavio rungtynių seriją. Brazilija su šia rinktine dabar yra susitikusi 5 kartus, tačiau nė karto nelaimėjo. Norvegija iškovojo 3 pergalės, dar 2 susitikimai baigėsi lygiosiomis. Norvegija yra vienintelė rinktinė istorijoje, su kuria Brazilija yra žaidusi, bet taip jos ir neįveikusi. O pirmadienio naktį pasaulio čempionate sužaistos ir dar vienos itin dramatiškos rungtynės. Biletą jose į ketvirtfinalį išplėšė Anglija. Anglija 8-finalyje susitiko su viena iš čempionato šeimininkių Meksika, ir jie nugalėjo 3-2. Rungtynėse netrūko dramos, VAR sprendimų, baudinių ir įvarčių. Anglai iki vandens atsigaivinimo pertraukėlės nebuvo atlikę nei vieno smūgio, bet vaizdas pasikeitė, kai 36 minutėje 2 kart jau buvo tiksliai smūgiavęs Judas Bellinghamas. Meksika po tokio knockdown'o atsistojo ant kojų, netrukus jų atakos pasidarė pavojingesnės ir viena iš jų baigėsi tiksliu Juliano Kinjoneso smūgiu. Antro kėlinio pradžia taip pat buvo kupina įvykių, kurių būtų užtekę ir visoms rungtynėms. Pradžia meksikiečius nuo 3 įvarčių išgelbėjo vartų konstrukcija, vėliau jau anglai lygo žaisti 10-11, bet ir šią situaciją Anglija uždirbo 11 metrų baudinį, kurį realizavo kapitonas Haris Keinas. Jam tai buvo 14 įvartis pasaulio čempionatuose. Anglas susilygino su legendiniu vokiečiu Gerdu Mülleriu. Po kelių minučių po Keino

veiksmų baudos aikštelėje ir VAR peržiūros skirtas 11 metrų baudinys į Anglijos vartus. Jį sėkmingai realizavo Raulis Chimenesas. Anglija ketvirtfinalyje stos į kovą su Norvegija. Nuo sekmadienio

buvo netokie, kokių norėtume, per anksti metime, lygioje vietoje nugriuvome, buvo daugiau nelaimingo atsitikimų negu kažkokių kitų problemų. Bus kalbama jūsų tose tinklalaidėse, kad nebus šansų, nes laukia geros komandos. Bandysime jums parodyti, kad esate neteisūs po dar vienos nesėkmės pasaulio čempionato atrankoje į tinklalaidžių apie krepšinį, kuriejus kreipėsi Ąžuolas Tubelis. Jisgi buvo rezultatyviausias ir naudingiausias Lietuvos rinktinės gretose. 25 taškai 12 sugriebtų kamuolių, jisgi buvo ir vienintelis krepšininkas sustojęs į Boloniją atvykusių žurnalistų. Pagarba jam už tai, ką veikia kapitonas, kodėl nesugeba atsakyti kelis klausimus. Tai jau klausimas mūsų visai Lietuvos rinktinei. Dėl tokio pasipūtimo tikrai neslėpsiu, negražu iš krepšininkų pusės, kai žurnalistai važiuoja, keliauja su rinktinė, bet po tokių rungtynių niekas nesustoja ir nesugeba atsakyti jų klausimus. Tai tiek apie sportą, daugiau visko naujienų portale LRT LT. Kelios minutės lieka iki aštuntos.

Labai stiprus GNG sindikato ir Ugnevijo bendras darbas, vienybės skydas, beje, pristatytas kovo 11-osios proga, būtent tada pirmą kartą ir sugrojau čia atmerkę akis programoje šį kūrinį, o pati kompozicija pateko ir į naujausią sindikato albumą Pikti ir nuožmus, apie kurį irgi čia šnekėjome su sindikato vyrukai. Štai taip prasideda antroji atmerkę akis programos valanda su Lietuvos valstybės diena, su karaliaus Mindaugo karūnavimo diena. Jūs visus, sveiki, kas tik dabar bundate ir įsijungiate LRT Opus. Mes tęsime atmerkę akis apie orus, o iš sinoptikų niūroko žinios artimiausiomis dienomis teks braidyti po balas. Šalies sinoptikai sako, kad vasariškos kaitros artimiausiomis dienomis nebus, atvirkščiai Lietuva praus lietus. Temperatūros sukiosius ties 20 laipsnių šilumos riba, kaip kolegoms iš LRT radijo pasako sinoptikas Paulius Starkus, šventinis Liepos 6 rytas šalyje išaušo lietingas ir apniukęs, tiek rytinėje šalies pusėje, tiek vakaruose daug, kur dabar krenta lietus, teigia sinoptikas, tiesa pasak jo, saulėtų valandų šį pirmadienį tikrai sulauks bent dalis Lietuvos, daugelio rajonų šiandien trumpai palis, kai kur griaudės perkūnija, pusgūsingas vėjas, įdienojus nuo 17 iki 22 laipsnių, antradienį naktį vietomis, rytoj dieną daug kur palis, vyraus trumpas lietus, tebe bus vėjuota. Artimiausią naktį 10-15, rytoj dieną iki 21 šilumos, trečiadienį daugelio rajono lis, kai kur smarkiai, pūs gūsingas vėjas, pajūrė ir iki 23 metrų per sekundę, trečiadienį naktį apie 10-15, dieną apie 15-20 laipsnių šilumos, apie orus informuoja ir naujienų portalas LRT LT. Pradėjome lietuviškų kūrinių ir pratęskime, atmerkakis lietuviškų darbų, jauti auksiu čia gero klausimuose.

Labai gražiai čia suskambo ir Anna Vinorf darbo Swirl ir Feeling Fuzzy. Čia iš Chinese American Bear. Šiek tiek ir naujienų iš LRT Opus fonotekos norisi jums patiekti. Guerriers ir Party Lines. Čia gero klausimuose. Tuo ir lietuviško kūrybo. Vėl prie jos grįšime. Punkto atsvai. Oiro. You don't go to poor countries to make money.

0: Adult darbas Affordable Decorating. Čia baigia skambėti LRT Opus eterį. 8 valandos 25 minutės tuoj ir trumposios LRT Opus žinios. Prieš čia šiek tiek šokių muzikos. Čia Totally Enormous Sextant Dinosaurs, tikrai pažįstamo kūrinį A Dream I Have. Sugrosiu Odia Jack, turime su Humans. Tai kviečiu pasiklausyti.
1: LRT Opus.

0: Автоподс.
1: Rusija naktį į Kijevą paleido naują dronų raketų seriją, skelbiama apie mažiausiai 10 žuvusių, dar mažiausiai 56 sužeisti, sugriauti keli daugiaaukščiai, neatmetama, kad po griuvėsiais gali būti daugiau aukų. Tai antra didelė ataka prieš Kijevą per mažiau nei savaitę. Reaguodamos į raketų paleidimus, Lenkijos karinės oro pajėgos buvo pakėlusios naikintuvus, siekdamas prevenciškai apsaugoti šalies oro erdvę. Lietuvoje minima valstybės diena šalyje ir už jos ribų tradiciškai suskambės tautiška giesmė. Šiemet minint 773-asias Mindaugo karūnavimo metines, prezidentūroje vyks valstybės apdovanojimo įteikimo ceremonija, kurioje šalies vadovas apdovanos Lietuvos ir užsienio valstybių piliečius už nuopelnus valstybei. Simono Daukanto aikštė bus iškilmingai keliamos Lietuvos valstybės vėliavos, bus aukojamos mišios Vilniaus katedroje. Dieną vainikuos moksleivių dainų šventės renginys Vingio parke, kuriame šalies vadovai kartu su visais giedos tautišką giesmę. Mindaugas buvo karūnuotas 1253 metais. Jis pirmasis ir vienintelis karalius po karūnavimo Lietuvos karalystė buvo pripažinta tarptautiniu mastu. Lietuvai šiemet skiriant rekordinį finansavimą krašto apsaugai, valstybės kontrolė pastebė, kad didesnis finansavimas numatytas vos keleriems metams į priekį. Valstybės kontrolierė Irina Segalovičienė sako, kad strateginiuose dokumentuose valstybė turi nusimatyti finansavimą iki 2035 metų. NATO šalis yra susitarusios iki 35-ųjų gynybai skirti ne mažiau kaip 5% bendrojo vidaus produkto. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa sako, didesnis finansavimas gynybai bus numatytas ilgesniam laikui. Irano sostinėje Teherane šiandien turėtų vykti vasarį per Jungtinių valstijų ir Izraelio smūgius nukauto aukščiausio šalies lyderio Ali Chamenei laidotuvių procesija. Prognozuojama, kad ji truks daugiau nei 10 valandų ir sutrauks milijonų žmonių, norinčių atsisveikinti su buvusiu šalies lyderiu. Pastrasis dvi dienas žmonės galėjo melstis prie karsto. Didžiausias dėmesys atkreipiamas į tai, kad jo sūnus ir įpėdinis Murtaza Chamenei nedalyvavo ceremonijoje. Jis viešai nebuvo matomas nuo karo pradžios ir po to, kai paskelbtas įpėdiniu. Ramiajame vandenyne esančios Jungtinių valstijų Roto salos krantus pasiekė taifūnas. Meteorologai spėja apie pavojų gyvybę ir galimą didžiulę žalą. Stichija turėtų judėti Guamo salos link. Jungtinis taifūnų įspėjimo centras pranešė, kad taifūnas Bavi gali virsti super taifūnu, jo greitis gali viršyti ir 70 m per sekundę. Tai prilygsta penktos kategorijos uragano vėjo greičiui. Ir apie orus Lietuvoje šiandien daugelį rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija. Vėjo gūsiai vietomis sustiprės iki 17 m per sekundę, dieną šils iki 17-22 laipsnių. Sostinėje trumpas lietus, galima perkūnija, Vilniuje įdienojus apie 19 šilumos. Daugiau naujienų portale LRT LT.
0: LRT Opus. Kai svarbus yra kiekvienas, galvoji apie visus. Todėl tiesiogiai transliuojame su 5 kalbų subtitrais, o penktadalį viso programų eterio pritaikome žmonėms turintiems regos ar klausos negalę. 2025-aisiais pradėjome rašyti ir lengvai suprantamą kalbą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
2: Ar vairuojant nesinori žinoti, kodėl didėja kamščiai gatvėse, jei degalai brangsta?
3: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
4: Victoria got a secret, yeah, and I can't tell, 'cause I'm out on bail. Dig it now.

Man atrodo, kad tikrai ne vienam čia norėjosi palinguoti su Mood Sellers Uncle Rum kūriniu. 8:42, tokį niuresnį rytą turiu ir šviesų kūrinį, kuris, na, tikrai spinduliuoja ir šilumą, ir šviesa D-Swing Dream kartu su Lorna Harris, bet čia prieš 30 metus Danny Kane'o įrašyti, kažkur paslėpti, pasimetę, bet vėl iš naujo ištraukti archyviniai įrašai, šiek tiek patobulinti, pridėta šiuolaikiškų, vasariškų disco funk skambesių, garsų, paklausom.

D-Swinker, Lorna Harris, Dream. Čia baigia skambėti LRT Opus eteryje 13 minučių iki 9 ir šiek tiek verslo naujienų, verslo žinios apie tai, kad Kinai nedaug perka, bet vis daugiau eksportuoja, tai trunka jau ne vienerius metus ir vakarams kelia vis didesnių problemų, nes žlugdo vieną pramonę šaką po kitos, tačiau ir pačiai Kinai toliau judėti šią kryptimį pavojinga. Tokia dydžio ekonomika negali aukti vien iš pardavimų užsienyje, tai tampa ir Kinijos ir viso pasaulio ekonomikos problema. Verslo žinios yra apie tai, kad per pastaruosius metus Jungtinių valstybių technologijų milžinė Oracle atleido 21 tūkstantį darbuotojų, tuo pat metu intensyviai investuodama į dirbtinį intelektą, pasak Bo Hee-min, Kopenhagos verslo mokyklos tyrėjas, darbuotojų atleidimus lemia ne tiek tai, kad dirbtinis intelektas perima žmonių darbą, kiek būtinybė bendrovėms finansuoti brangią naują infrastruktūrą. Praėjusių metų lapkritį Jeffo Bezoso vadovaujama Amazon taip pat pranešė, kad dirbtinio intelekto diegimas kasdienėje veikloje leido sumažinti darbuotojų skaičių 14 tūkstančių, po kelių mėnesių šių metų sausį panaikinta dar 16 tūkstančių darbo vietų. Šiuo metu gegužė savo darbuotojų skaičių reikšmingai sumažino ir Meta vadovaujama Marko Zuckerbergo bendrovė panaikino apie 8 tūkstančius darbo vietų, o tai sudaro maždaug 10% visų darbuotojų. Jau kurį laiką įvairūs dirbtinio intelekto ekspertai perspėja, kad algoritmai ir didieji kalbos modeliai demonstruoja iš esmės darbo rinką keičiančias galimybes. Technologijų milžinai naikina tūkstančius darbo vietų, bet ar tikrai žmonės keičia dirbtinis intelektas? Apie tai rašinys verslo žiniose LRT LT. Verslas apie nuomos rinko Vilniuje, kuris spaudžia gyventojus, sunku rasti didesnį būstą už prieinamą kainą. Socialiniuose tinkluose vis dažniau skamba nusivylimas Vilniaus nuomos rinka. Gyventojai sako, sunku rasti kokybišką būstą už prieinamą kainą. Nekilnojamo turto rinkos ekspertai pripažįsta, problema reali, didesnių būtų pasiūla sostinėje menka, o vasara dėl sezoniškumo kainos ir konkurencija dar labiau išauga. Apie tai taip pat apie rubriką klausėte atsakome, ar turint nedarbingumą galima vykti į užsienį ilsėtis prie jūros. Norintiems nedarbingumo metu patostogauti, nuvažiuoti prie jūros ar išvykti į užsienį, sodra turi įspėjimą. Ligos išmoka gali būti panaikinta tokių sankcijų, kasmet sulaukia apie 500 žmonių. Ir dar apie tai, kad Vilniaus televizijos bokšte po rekonstrukcijos duris atvėrė legendinis restoranas Paukščių takas, atnaujinimo darbai kainavo 3,5 milijono eurų. TV bokštą valdančio valstybinio Lietuvos radio ir televizijos centro generalinis direktorius Remigijus Šeris teigia, kad bokšte iš viso suplanuoti 4 rekonstrukcijos etapai. Pirmuoju, bokšto 67-ame aukšte įrengta kavinė baras Toliai, aukštų aukščiau, konferencijų salė bei apartamentai. Pernai taip pat buvo atidaryta apžvalgos terasa. Antras etapas tai yra likusi dalis visų technologinių renginių ir Paukščių tako restoranas. Trečias etapas bus pirmas ir antras aukštai, o ketvirtas etapas požeminė galerija ir visa aplinka. Štai taip, sostinės TV bokšte atidarytas atnaujintas restoranas Paukščių takas, apie tai informuoja LRT. LT verslas ir tiek šioje rubrikoje 10 minučių lieka iki 9, lygiai 9 naujas LRT Opus savaitės albumas. Jūs klausotės LRT Opus. LRT Opus. Tavo muzika.

LRT Opus. Opus. Akis. LRT Opus.

Naujas LRT po savaitės albumas Mary in the Junkyard, Role Model Hermit. Albumas, kuriame šią savaitę klausysimės post-punko, folko, šiek tiek chamber pop, skambėsi ir Myrtle. Štai tokiu kūriniu mes pradedame savaitės albumo perklausą. Myrtle yra vienas, beje, mėgstamiausių Mary in the Junkyard gerbėjo kūrinių. Skambančių debiutinėme grupės albume, retai pasitaiko, kad debiutinis albumas skambėtų taip tobulai išbaigtas ir suderintas. Na, čia bus daug pagirų tikrai, bent jau šiandien pristatant šią apžvalgą, tačiau tai nėra pirmasis Mary in the Junkyard žingsnis muzikos pasaulyje. Grupė jau kelerius metus tobulino šios kūrinius, koncertuose išleido taip pat kritikų ir gerbėjų įvertintus mini albumus, taip pat pasirūpino, kad pagaliau subręstų galų gale albumo įrašams. Tai buvo didelis iššūkis, sakė vokalistė ir multiinstrumentalistė Clary Freeman Taylor. Mums buvo suteikta galimybė, dėl kurios labai sunkiai dirbome, atrodė labai svarbu turėti laiko pasiruošti pačiai ir visiems kitiems prieš pradedant dirbti prie šio albumo. Debiutiniame albume Mary in the Junkyard tobulina savo meistriškumą, jis pakankamai eksperimentinis.

bet kartu ir suprantamas, atsitiktinis, bet drauge ir rafinuotas, įsimintinas, bet kartu ir raminantis. Na ir vienas geriausių viso albumo aspektų yra būtent Freeman Taylor vokalas. Jis toks pat subtilus kaip tyla, kurį pertraukė, bet Taylor valdo savo vokalą labai puikiai, taip, kad jis suteikia ramybės visos perklausos metu. Na ir verdiktas vienoje iš apžvalgų, tai bene tobuliausias debiutinis albumas, kokį galima įsivaizduoti. Grupė Mary in the Junkyard savo naujajame albume pateikė neįtikėtinai įvairių pusių muzikinį patyrimą. Kiekviena daina skiriasi nuo ankstesnės, kas labai svarbu, bet visas jas vienyje muzikinis tobulumas. Bandysime vertinti, ar tikrai toks tobulas šis debiutas Mary in the Junkyard ir albumas Role Model Hermit. Dar kartą visus su valstybės diena, su karalius Mindaugo karūnavimo diena, tautiškos giesmės diena, būtent tokia yra Liepos 6. Mes tęsime atmerkę akis, beveik 7 minutės po 9, turime dar muzikos daug. Beth Orton, Overside, kviečiu klausytis.

Čia buvo Masterpiece kompanija, jų darbas Harley, 9:17 ir šią savaitę vis kartkartėmis pasiūlysiu kokį nors kūrinį iš Downtown Boys, naujausio albumo. Man labai patinka jų rokas, punk rokas, Albatroll, dar vienas įrašas. Galvoju, kad ir Pixis tuoj sugrosiu dar, nes Oyster Beds nespėjo užgroti praėjusiai atmerkakis programos valandoje, o 9:30 ir trumpose žinios.

Labai šauniai sugrįžo Genesis Owusu su nauja muzika Big Dog. Čia baigė skambėti LRT Opus eterija. Prie šio kūrinio net nebijojus labai tinka tai, ką kuria solo ansamblis. Nuobodu. Tikiuosi, kad ne nuobodu. Tuo ir trumpose žinios. Po jų pratęsime su labai gera muzika.

0: Rusija naktį į Kijevą paleido naują dronų raketų seriją. Skelbiama apie mažiausiai 10 žuvusių, dar mažiausiai 56 sužeisti, sugriauti keli daugiabučiai. Neatmetama, kad po griuvėsiais gali būti daugiau aukų. Tai antra didelė ataka prieš Kijevą per mažiau nei savaitę. Lietuvoje minima valstybės diena, šalyje ir už jos ribų tradiciškai suskambės tautiška giesmė. Šiemet minint 773-asias Mindaugo karūnavimo metines, prezidentūroje vyks valstybės apdovanojimo įteikimo ceremonija, kurioje šalies vadovas apdovanos Lietuvos ir užsienio valstybių piliečius už nuopelnus valstybei. Simono Daukanto aikštė bus iškilmingai keliamos Lietuvos valstybės vėliavos, bus aukojamos mišios Vilniaus katedroje. Dieną vainikuos moksleivių dainų šventės renginys Vingio parke, kuriame šalies vadovai kartu su visais giedos tautišką giesmę. Mindaugas buvo karūnuotas 1253 metais, jis pirmasis ir vienintelis Lietuvos karalius. Po karūnavimo Lietuvos karalystė buvo pripažinta tarptautiniu mastu. Lietuvai šiemet skiriant rekordinį finansavimą krašto apsaugai, valstybės kontrolė pastebi, kad didesnis finansavimas numatytas vos keleriems metams į priekį. Valstybės kontrolierė Irina Segalovičienė sako, kad strateginiuose dokumentuose valstybė turi nusimatyti finansavimą iki 2035 metų. NATO šalis yra susitariusios iki 2035 gynybai skirti ne mažiau kaip 5% bendrojo vidaus produkto. Irano sostinėje Teherane šiandien turėtų vykti vasarį per Jungtinių valstijų ir Izraelio smūgius nukautą aukščiausio šalies lyderio Ali Chamenei laidotuvių procesiją. Prognozuojama, kad ji truks daugiau nei 10 valandų ir sutrauks milijonų žmonių norinčių atsisveikinti su buvusiu šalies lyderiu. Pastarąsias dvi dienas žmonės galėjo melstis prie karsto. Didžiausias dėmesys atkreipiamas į tai, kad jo sūnus ir įpėdinis Mojtaba Chamenei nedalyvavo ceremonijoje, jis viešai nebuvo matomas nuo karo pradžios ir po to, kai paskelbtas įpėdiniu. Ramiajame vandenyne esančios Jungtinių valstijų Roto salos krantus pasiekė taifūnas. Meteorologai spėja apie pavojų gyvybę ir galimą didžiulę žalą. Stichija turėtų judėti Guamo salos link. Jungtinis taifūnų įspėjimo centras pranešė, kad taifūnas Babi gali virsti super taifūnu, o jo greitis gali viršyti ir 70 metrų per sekundę. Tai prilygsta 5 kategorijos uragano vėjo greičiui. Ir apie orus, šiandien daugelio rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija, vėjo gūsiai vietomis sustiprės iki 17 metrų per sekundę, įdienojus šils iki 17-22 laipsnių. Vilniuje taip pat žadamas trumpas lietus, galima perkūnija bus apie 19 laipsnių šilumos. Dabar yra 34 minutės po 9. LRT Opus.
1: Per 18 metų užauga žmogus. Per 18 metų užauga ir tradicija, kasmet sujunginti lietuvius visame pasaulyje. Liepos 6, 21 valandą, giedokime tautišką giesmę kartu. Švenčiam 18. Giedoti kviečia LRT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

labai gražiai švelniai šokių muzika čia iš Soul The Light baigia skambėti 9:40. Pridėsiu dar Richard Day projektą, kitaip dar žinomo kaip Clive From Accounts, irgi labai nuotaikinga tokį Income Tracks Volume 1 mini albumą išleidęs visai neseniai, berods praėjusiu savaitgalį, gal dar šiek tiek anksčiau. Tai ištrauk iš jo I've Been Waiting, taip, čia skamba LRT Opus eteryje, tuoj turėsime ir Bomba Estero. Gero klausymosi.

Bomba Stereo, muzika Akcion, čia baigia skambėti LRT Opus eteryje, bet iš tikrųjų kūrinys, kuris prašosi pratesimo laužytų ritmų skambesiu, tai taip ir darau, naujieną iš DJ Die New Way. Viskas šiandien atmerka akis priartėjo prie pabaigos 10 minučių iki 10 su Liepos 6 su Valstybės diena. Sugiedokime tautišką giesmę šį vakarą. Gero laiko visiems ir toliau. Su LRT Opus muzika, čia buvo Marius, susitinkam ryt 7. Iki.

5 minutės po 10, labas rytas visiems, kurie leidžiate laiką su LRT Opus. Galbūt esate ankstyvi ir jau tikrai nebe pirmą valandą klausotės, o galbūt tik dabar pradedate dieną, tai bet kuriuo atveju smagu su jumis sveikinuosi aš, Kamilė, ir čia laida dienos pulsas. Sveikinimai visiems karaliaus Mindaugo ir karalienės Mortos karūnavimo dienos proga. Nežinau, kokie jūsų šiandienos planai, bet aš tikiuosi, kad nepamaišys nei orai tam, nei kas kitas. Apie orus mes dar suspėsim pakalbėti, mat kiekvienos valandos viduryje trumpos žinios ir informacija apie griaustinius lietus, o galbūt prošvaistas ir saulės. Pasižiūrėsim, kągi mums žada sinoptikai, bet be abejo svarbiausias dalykas LRT Opus eteryje yra muzika ir jos tikrai bus daug gausiai geros, taip pat ir naujos. Man smagu visą laiką paskaityti šiek tiek plačiau apie kūrinius, kuriuos mes grojame. Aš tikiuosi, kad jums taip pat yra smagu sužinoti, kokios istorijos slypi už tų kūrinių, kas sako ir pasakoja tekstai, o galbūt kartais tiesiog labai įdomios būna tų kūrinių atsiradimo istorijos. Čia, pavyzdžiui, mes pradėjome su Soft Vein, tai yra Berlyne įsikūręs iš Portlando kilus elektroninės muzikos prodiuserio ir vokalisto Justin Chamberlain solinis projektas. Pastaraisiais metais tikrai labai sparčiai išgarsėjo būtent alternatyviosios muzikos scenoje, tokį pirmąjį pripažinimą gavęs dėl labai tamsaus, labai tokio atmosferinio skambesio, jungiančio dark wave, cold wave, industrinės muzikos elementus. Pats muzikantas yra pasirašęs sutartį su tikrai labai gerbiama ir žinoma nepriklausoma įrašų kompanija Artifact Records. Ne vieną kartą šitas vardas tikrai pasirodo, kalbant apie muzikantus, kurių muziką mes grojame eteryje. Ir jo debiutinis albumas Pressed in Gold, būtent šios leidyklos išleistas, pristatęs dabar nesenai naują etapą. Muzikantas išleido dainą All We've Known of Heaven, būtent ji čia ką tik ir nuskambėjo. Tokia, na, įdomi stilistinė evoliucija pereina jo nuo mano tų minėtųjų dominavusių anksčiau niurių skambesių prie tokio gerokai elegantiškesnio, kinematografiškesnio skambesio. Čia, na, ta tokia jausminga ir ko nedramatiška saksofono solo suskambėjus kūrinio pabaigoje. Jį beje atliko kviestinė muzikantė Rachel Mazur. Na, pats kūrinys, pasak muzikanto, yra apie modernaus pasaulio triukšmą ir tą susvetimėjimą šitame amžyje. Puikiai apibendrina ir toks trumpas, bet aiškus kūrinio priedainis. O to tarpu mes judėsim su tikrai puikiu muzikantu čia iš pat Lietuvos, tai yra Fundamental, Domo Brazulevičiaus projektas, kuris visai neseniai išleido mini albumą Bote Dieku. Jo vizija čia tikrai labai puikiai girdisi, išsiplečia ir kitų atlikėjų ir muzikantų dėka, bet pats Domas yra labai talentingas jaunuolis, kuris, na, tikrai labai gilinasi į muziką ir tikrai jo idėjos yra tokios, kurias verta šiek tiek ramiau turbūt bandyti išgirsti ir skirti tam laiko, tai tikrai patariu paklausyti viso įrašo, bet čia girdėsite pagrindinį titulinį šito mini albumo kūrinį. Pasiklausykime.

Right.

Death Cab for Cutie čia nuskambėjo viena įtakingiausių Jungtinių Valstijų alternatyvaus roko grupių dar 97 metais Belingemo mieste, Vašingtono valstijoje susibūrusi ir na, tikrai pagarsėjusi dėl tokių labai poetiškų ir taiklių tekstų. Vokalistas ir pagrindinis dainų autorius čia yra Ben Gibbard. Kaip tik balandžio mėnesį išleistas jų naujausias singlas Punching the Flowers, kuris yra be kita ko ir antrasis kūrinys iš jų 11-ojo studijinio albumo I Built You a Tower. Grupė pristatė jį bendradarbiaudama su nepriklausomą įrašų kompaniją Anti Records, tikrai tokiu energingesniu, kampuotesniu skambesiu pasižymi, o pats Ben Gibbard pasakojo, vis laikas smagu skaityti šitą istoriją, kad gimė pavadinimas ir pati daina iš labai tokio paprasto gyvenimiško vaizdelio, kurį jam teko pačiam užfiksuoti. Tiesiog pamatė ožiukus rodantį ir tiesioginę to žodžio prasme gėles prie parduotuvės kumšiais daužantį vaiką ir na toks vaikiškas pykčio tokia išraiška šitame kūrinyje jau transformuota į gerokai gilesnę ir platesnę metaforą apie vidinį konfliktą tarp žmogaus skirtingų emocijų, apie tas situacijas, kuomet žmogus tiesiog pats paima nejučiomis pykti ir atakuoti tai, kas jam yra svarbiausia, brangiausia ir artimiausia, nes tiesiog nesugeba kažkaip kitaip susitvarkyti su vidine įtampa. Labai graži idėja, labai graži metafora ir tikrai pats kūrinys toks kupinas labai skirtingų emocijų atrodo muzika. Jos puikiai čia perteiktos. Judėsim toliau su The Lemon Twigs, broliai Brian ir Michael Daddario iš Niujorko, kurie na, puikiai sugeba į šią dieną, šios dienos kontekstą perkelti 7 ir 8 dešimtmečių skambesį įkvėpti be abejo yra ir tai girdisi tokių kaip The Beatles, The Beach Boys, jų kūrinys Bring You Down čia netrukus skambės, užfiksuotas ir grupės 6 albume, kuris buvo išleistas per leidyklą Capture Tracks, na ir pažymė tokį posūkį jų evoliucijoje, nes čia pirmą sykį studijoje prie jų prisijungė ir kiti nariai, būtent jų koncertinės grupės nariai, tai yra bosistas Danny Ayala ir būgnininkas Reza Maitin. Na, o kalbant apie pačią idėją, tekstiškai šita daina yra apie tokio eilinio žmogaus kasdieninę kovą su labai paprastais dalykais, kurių mes, būdami visuomenės dalis, dėje niekaip negalim išvengti, tai ir kylančios būsto kainos, ir kažkokie tai darbe reikalavimai, sistema, kuri metaforiškai, na, pasak grupės, čia atiduoda visą tavo galę kažkokiai metaliniai mašinai, automatizacijai ir galų gale sugriauna asmeninės žmogaus svajonės apie kažkokį tai geresnį gyvenimą ar paminėtą vestuves. Tai va, pasiklausykim, kaip skamba The Lemon Twigs, Bring You Down.

0: Lietuvoje 10:29. Kviečiu klausyti žinių. Rusija naktį į Kyjivą paleidus naujo dronų ir raketų seriją žuvo mažiausiai 11 žmonių, dar apie pusšimtį sužeista, tarp jų yra ir vaikų. Ukrainos sostinės karinės administracijos teigimu per Maskvos pajėgų smūgius sugriauti keli daugiabučiai, neatmetama, kad po griuvėsiais gali būti daugiau aukų. Žala fiksuota ir kitose rajonuose. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo vakariniame kreipimėse įspėjo, kad artėjant NATO viršūnių susitikimui Rusija planuoja naują masinę ataką. Jo teigimu, siekiant apsisaugoti nuo Rusijos smūgių, Ukrainai reikia daugiau oro gynybos raketų. Lietuvoje minima valstybės, Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo ir tautiškos giesmės diena. Mindaugas buvo karūnuotas 1253 metais, jis pirmasis ir vienintelis karalius. Po karūnavimo Lietuvos karalystė buvo pripažinta tarptautiniu mastu. Minint Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo ir tautiškos giesmės dieną, prezidentas Gitanas Nausėda už išskirtinius darbus ir šalies vardo garsinimą apdovanos Lietuvos ir užsienio valstybių piliečius. Vytauto didžiojo ordino komandoro didžiuoju kryžimi planuojama apdovanoti Jungtinių valstijų senatorių Richard Durbin. Už nuopelnus Lietuvos mokslai, tarptautinę akademinę veiklą ir Lietuvos mokslo garsinimą pasaulyje Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino karininko kryžių planuojama įteikti biochemikiai, mokslo daktarė, akademikiai Vilmantei Borutaitei. Ordino už nuopelnus Lietuvai riterio kryžius bus įteiktas 14 piliečių. Daugiau nei prieš savaitę Venezuela sukrėtusių žemės drebėjimo aukų skaičius perkopė 3300. Oficialiais duomenimis dar daugiau nei 16 tūkstančių buvo sužeista. Tūkstančiai vis dar laikomi dingusiais. Labiausiai nukentėjo pakrantės regionai, kur sugriauta daugybė pastatų. Gelbėjimo operacijos po 10 dienų artėja prie pabaigos, o gyventojai kritikuoja valdžią dėl lėtos reakcijos į nelaimę. Venezuelos laikinoji prezidentė Delcy Rodriguez pareiškė, kad žemės drebėjimai šalyje nesukels socialinių neramumų. Prezidento Donaldo Trumpo politika Jungtinėse valstijose keičia ir lietuvių verslų sąlygas, ypač Čikagoje, kur jų yra įsikūrę daugiausiai. Dėl Europai įvestų muitų pabrango lietuviška duona ir cepelinai. Ir trumpai apie orus, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija, vėjas vakarinių krypčių vietomis gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 10:32.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

0: go.
1: Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Yra gijos, kurių nematome. Per praeitį jos veda į tai, kuo tampame šiandien. Liepos 20-25 dienomis visos gijos susijungia į šio laikinio meno, muzikos ir industrinės energijos sukūrimą. Festivalis Iškrovos. Visa programa iškrovos.com.

Polo Corp kūrinys Gnawa Yuksek remixas tiksliau čia nuskambėjo. Mes labai sparčiai artėjame prie pirmosios valandos pabaigos, bet dar šiek tiek šokiams puikiai pritaikytos muzikos, nežinau, ar šokiams, o galbūt tiesiog pasiruošimui kažkur tai judėti, keliauti, bet kuriuo atveju tam tikrai tiks ir Camel Fat, puikiai atpažįstami Didžiosios Britanijos produceriai ir didžėjai, duetas, kurie, na, tikrai visame pasaulyje išgarsėjo po tokių mega hitų kaip Call or Panic Room ir garsėja gebėjimu tiesiog puikiai jungti tokį gilų, tamsų skambesį su labai melodingomis melodijomis. Ir čia kaip tik toks pavyzdys, kūrinys So Good, šiame kūrinyje prisijungia prie jų ir elektroninės muzikos talentas Josh Gigant, Jungtinėje karalystėje gyvenantis ir kuriantis, kuris be kitako yra žinomas dėl labai tokio, na, kosminiais garsais persmelkto techno braižo. Yra tikrai sulaukęs nemažai pagyrų ir iš kitų muzikos grandų, tokių kaip Tale of Us ir Solomon. Taip pat kūrinio stuburą dar papildoma čia suteikia ir vokalistė Kuda. Gero klausimo, iš karto po jų dar girdėsite ir Hallows kūrinį Two Bodies.

Kiek daugiau nei 4 minutės po 11 valandos šiuo metu yra Lietuvoje, kuri švenčia karaliaus Mindaugo, karalienės Mortos karūnavimo dieną, taip pat ir tautiškos giesmės dieną, o čia, na, netautinė giesmė, bet gražiai apie savo gimtinę sudainavo Andrius Pojavis. Mes judam toliau su LRT Opus programa. Morrissey netrukus girdėsite kultinį alternatyviojo roko dainininką, dainų autorių, buvusi legendinės 9-ojo dešimtmečio indie roko grupės The Smiths lyderį, kuris, na, labai atpažįstamas yra iš to savo tokio sodraus baritono, labai dramatiško vokalo. Be abejo, taip pat lydijo kūrinius labai melancholija, kartais net ir tokie kontroversiški ganėtinai dainų tekstai. Kovo 6 dieną išleistas studijinis albumas Make Up Is A Lie, pasirodęs jame ir kūrinys The Monsters of Pig Alley. Toks kūrinys apie nenumaldomą ambiciją, apie šlovės kainą ir susvetimėjimą net ir tarp šeimos narių. Pasiklausykim.

Kažkaip aktoriai visą laiką labai geri dainininkai būna. Neišimtis turbūt ir grupė Actors, kurių kūrinys Control čia ką tik nuskambėjo. Jį netrukus keis toks tarptautinis muzikos projektas Earth Tones, kurie labai labai gražiai moka apjungti Afro-Latin, kumbiją, dub, house, global bass tokią estetiką. Grupės skambesys tikrai yra pagrindžiamas daugiausiai tokiais labai organiškais ritmais, gyvais perkusijos elementais, labai šiltos, analogiškai skambančios harmonijos ir tokia, hipnotizuojanti atmosfera yra jų kone vizitinė kortelė ir muzika kai kurių žvalgininkų buvo pavadinta Tropical Futurism, štai siejama su tokia kryptimi, čia tradiciniai Lotynų Amerikos ir Karibų muzikos motyvai persipina natūraliai su šiuolaikine klubinė produkcija, kaip ir jų kūrinyje Limones, bet čia išgirsime Captain Planet remixą, amerikietis produceris, kuris pagarsėjęs yra savo darbuose Global House, afrodiasporinėje elektronikoje, iš

naujo perinterpretavo šitą kūrinį, suteikė labiau tokį klubinį, ritmiškai aštresnį, skambėsi, nors ir išlaikyta iš tikrųjų to originalaus kūrinio šiluma ir saulėta nuotaika. Pasiklausykime.

0: Topos.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ragina savo sąjungininkus priimti ryštingus sprendimus šią savaitę Ankaroje vykstančiame NATO viršūnių susitikime. Po to, kai naktį per Rusijos ataką Kyjeve ir jo regione žuvo mažiausiai 14 žmonių, dar apie 80 sužįsta. Zelenskis socialinėme tinkle Facebook rašo, kad ukrainiečiai kariai puikiai pasirodė sulaikydami dronus ir spranuotasias raketas, dėja jiems nepavyko atremti Rusijos balistinių raketų. Anot jo, Jungtinės valstijos ir Europa turi pakankamai jėgų, kad sustabdytų šį terorą. Per naktį beveik visose Ukrainos regionuose buvo paskelbti oro pavojaus signalai. LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas sako, kad šį kartą Kyjivo gyventojai neišgirdo pavojaus signalų, nes pirmiausiai atskriejo raketos, o tik paskui dronai. Prezidentas Gitanas Nausėda valstybės ir tautiškos giesmės dienos proga už nuopelnus Lietuvai apdovanojo beveik 500 Lietuvos ir užsienio piliečių. Aukščiausias Vytauto didžiojo ordino komandoro didysis kryžius skirtas Jungtinių Amerikos valstijų senatoriui Richard Durbin. Jis apdovanotas už ilgametę paramą Lietuvos nepriklausomybei ir saugumai, tvirtą palaikymą Jungtinių valstijų ir Lietuvos bendradarbiavimo saugumo ir gynybos srityse. Tarp kitų apdovanotojų biochemikė Vilmantė Borutaitė, lietuvių gestų kalbos norminimo pradininkas Mantrimas Danielius, filosofas ir filologas Naglis Kardelis, etnologas Libertas Klimka, žurnalistas Marius Lukošiūnas, architektas Rolandas Palekas, futbolininkas treneris Arminas Narbekovas, Nacionalinio Kauno dramos teatro vadovas Egidijus Stancikas, gydytojas kardiologas Remigijus Žaliūnas. Vyčio kryžiaus ordino riterio kryžimi po mirties apdovanotas Mindaugas Rastenis, kuriam apdovanojimas skirtas už ilgametę aktyvę veiklą pogrindyje ir viešajame gyvenime, ginant Lietuvos laisvę, tautinę savimonę, kalbą ir kultūrinį tapatumą. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad kai kurie krikščionių kaimai pietų Libane esą norėtų būti prijungti prie Izraelio. Interviu televizijai Fox News jis teigia, kad taip gyventojai neva siekia apsaugos nuo grupuotės Hezbollah. Nepriklausomų įrodymų patvirtinančių Netanyahu teiginius kol kas nėra. Libanas į platesnį karą artimuosiuose rytuose buvo įtrauktas kova. Nuo to laiko Izraelio kariuomenė yra dislokavusi karių pietų Libane. Nepaisant Jungtinių valstijų tarpininkaujamo susitarimo dėl ugnies nutraukimo, susirėmimai tęsiasi, o Izraelio kariuomenė sako regione liksinti tiek, kiek reikės. Netanyahu taip pat teigia, kad jo santykiai su Jungtinių valstijų prezidentu yra geri. Pranešama, kad Netanyahu jau kitą savaitę gali apsilankyti Baltuosiuose rūmuose. Druskininkams suteiktas Europos medžių miesto titulas už brandžių medžių išsaugojimą, tinkamą jų priežiūrą, teisingą jaunų medžių sodinimą. Vertinta ir kaip medžiai dera su miesto architektūra. Ir apie orus šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, vietomis gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.

0: Per 18 metų užauga žmogus. Per 18 metų užauga ir tradicija, kasmet sujunginti lietuvius visame pasaulyje. Liepos 6, 21 valandą, giedokime tautišką giesmę kartu. Švenčiam 18. Giedoti kviečia LRT.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: Encasing a grief, reality check, doubt in the mist. Grabbing this bar, it's out of the reach. Sanity's far, it's out of the grip. No matter how many times in a row I face a day clean, I shoot the big target, aim to get missed. Compensate by serving a verse like a ton of bricks. I'm under grips, no wonder it's the weight. 100 licks, I punched it. The government try undercut and run the script. It's not legit. If God exists, you pray to this like fundamentalists. I'm equipped to stand on my own two feet. Waiting a patient game, digging in deep, clenching the teeth. Stepped in muddling, walked in late. Steep in the fear, but never been greater. Cause under the paving slab is a beach.
1: Take me to a land where we can run away. Tokia čia muzikinė smala, kurioje pasimaudim dėka Frenic, kūrinys Shutter Speed kartu su Claire Cass ir Yellowtone nuskambėjo. Mes labai artėjom prie antrosios valandos pabaigos, bet dar šiek tiek muzikos čia. Vienas iš kūrinių, kuris netrukus nuskambės, tai Arab Strap. 95-aisiais įkurta Škotijos alternatyvaus roko grupė, kurią sudaro vokalistas Aidan Moffat ir instrumentalistas Malcolm Middleton. Muzikos pasaulyje išsiskyrė nuo pat pradžių tokiu, na, unikaliu labai tamsaus, intimaus pasakojimo stiliumi, daug melancholiškų melodijų, jas papildantys elektroniniai ritmai ir tokie kartais netgi ciniški tekstai apie santykius, kasdienybę. Po ilgos pertraukos į sceną grįžęs duetas savo kūryboje visgi išlaiko tą firminį braižą. Jį reprezentuoja puikiai ir kūrinys Fighting for You, kurį netrukus mes girdėsime. Antrasis singlas iš 9-ojo studijinio albumo Half Told Tales, toks, na, šiek tiek ir posūkis link energingesnio skambesio, daugiau tokios triukšmingos, disonuojančios muzikos dalies iš gitarinių partijų, ritmiškas, labai pulsuojantis toks elektroninis šiek tiek skambesys, o tekstas čia vėlgi niekur labai nepabėgo nuo to savo kandaus humoro ir sarkazmo apie tiesiog šiuolaikinės visuomenės susipriešinimą, apie šiokį tokį politinį absurdą, pavojingai augančią nostalgiją tam tikroms politiniams jėgoms. Patys muzikantai pripažįsta, kad šito kūrinio struktūra gimė beieškant kompromiso tarp skirtingų jų asmeninių muzikinių vizijų, tad ir galutinių rezultatas tapo tokiu, na, balansuojančiu tarp tų skirtingų idėjų. Iš karto po to Jose Gonzalez Losing Game Music.
2: Jūs klausotės LRT Opus.
3: I read the day of glory times, the joys of yesteryear, but I remember watching threads and growing up in fear. Grangemouth is a target, son, it all kicks off, we're fucking done. Turn them face the blast and hope you don't survive.

Λαρτέ Όπως. Όπως. Kelios akimirkos po 12 valandos šiuo metu yra Lietuvoje ir ant trečioji jau dienos pulso valanda prasideda čia su šios savaitės LRT Opus albumu ir šį kartą mes sveikiname Mary in the Junkyard išleidusius naują albumą Role Model Hermit, labai ambicingas, atmosferiškas, gilus Londono eksperimentinio roko trio darbas, kurį muzikos kritikai vienbalsiai vardija kaip vieną įdomiausių ir drąsiausių pastarųjų metų alternatyviosios scenos įrašų. Skambesys pats balansuoja tarp tokio labai ekspresyvaus post-punko energijos protrūkių ir intimaus folkloro dramatizmo. Išskirtinį tokią muzikinį pamatą čia formuoja netradicinė instrumentuotė, elektrinė gitara, violončelė, kuri atlieka bosinės gitaros funkciją ir būgnų ritmai, pasak apžvalgininkų, yra meistriški. Producerė Ollie Baston padedama grupė studijoje užfiksavo tokią labai neapdorotą katarsišką energiją. Jie išgarsėja šiaip yra savo gyvais pasirodymais, tad na, bandė perkelti ir visą tą atmosferą į albumą. Teminių požiūrių albumas primena tokį gotikinių pasakų rinkinį, persipinančią vienatvės, transformacijos, trapumo, asmeninio augimo temos. Tekstai neretai naudoja ganėtinai nepatogias kažkokias keistas surrealistinės metaforas apie gamtą, gyvūnus, apie anatomiją. Ir prasideda albumas nuo tokios hipnotizuojančios įžangos, vėliau jau šiek tiek žinomesni, kūriniai intensyvesni, tokie kaip Blood ar Ghost, ir gilesni eksperimentiniai kaip Role Model Hermit, toks vientisas garsinis pasakojimas, kuris, pasak apžvalgininko, reikalauja klausytojo dėmesio, nepertraukiamo ir palieka stiprų emocinį svorį, rodantį, kaip ši jauna grupė nebijo laužyti tradicinių roko struktūrų rėmų ir kuria visiškai naują, savitą, unikalią, modernę mitologiją. Taip vardijo čia vienas iš kūrinių Seek and Destroy.

0: Daniel Avery kūrinys Rapture in Blue, čia įrašytas kartu su Cecile Believe, ką tik nuskambėjo. Netrukus eteryje daug moteriškų balsų ir moteriškos energijos, mat čia skambės GGFM, prancūzų ir italų kilmės menininkė, didžėja, prodiuserė, profesionali šokėja, be kita ko šiuo metu gyvenanti Londone ir garsėjanti savo labai tokią hipnotizuojančią elektroninę muziką. Daug ambient, psichodelinio techno, laužytų ritmų galima išgirsti jos diskografijoje, čia kūrinys Here and Now, išleistas birželio 5 dieną EP pavadinimu Shelter Our Time. Tokį posūkį jos diskografijoje pamini ir pažymi, nes čia jie jau atsitraukia nuo to jau laikytų tradicinio technojos braižu ir neria, tiesiog neria į liquid drum and bass ir jungle muzikos skambesį. Tyrinėja čia judėjimo, tokio gyjimo, dvasinio atsparumo temas, atlikėjos tokia kone mantra kartojama apie gebėjimą vienu metu išgyventi ir gilų liūdesį, ir džiaugsmą, kaip jį pati sako, simbolizuoja vidinę ugnį ir transformaciją per šokį, o iš karto po to girdėsite Anadolo Berlyne įsikūrusios turkų fotografijos, garsios menininkės ir kompozitorės Gözena Tila, eksperimentinės muzikos projektą kartu su Marie Klok, kuri yra rašytoja, prancūzė, muzikantė, taip pat tokį labai įdomų humorą derinantį kartu su egzistencinėmis temomis savo kamosios kalbos poezijoje, tekstuose, jų kūrinys Anri.
1: Jūs klausotės LRT Opus.

0: Lietuvoje 12:32. Kviečiu klausyti žinių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ragina savo sąjungininkus priimti ryštingus sprendimus šią savaitę Ankaroje vyksančiame NATO viršūnių susitikime po to, kai naktį per Rusijos ataką Kyjive ir jo regione žuvo mažiausiai 14 žmonių, dar apie 80 sužįsta. Zelenskis socialinėme tinkle Facebook rašo, kad ukrainiečiai kariai puikiai pasirodė sulaikydami dronus ir sparnuotasias raketas, deja, jiems nepavyko atremti Rusijos balistinių raketų. Anot jo, Jungtinės valstijos ir Europa turi pakankamai jėgų, kad sustabdytų šį terorą. Per naktį beveik visose Ukrainos regionuose buvo paskelbti oro pavojaus signalai. LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas sako, kad šį kartą Kyjivo gyventojai neišgirdo pavojaus signalų, nes pirmiausiai atskriejo raketos, o tik paskui dronai. Prezidentas Gitanas Nausėda valstybės ir tautiškos giesmės dienos proga už nuopelnus Lietuvai apdovanojo beveik 500 Lietuvos ir užsienio piliečių. Aukščiausias Vytauto didžiojo ordino komandoro didysis kryžius skirtas Jungtinių Amerikos valstijų senatoriui Richard Durbin. Jis apdovanotas už ilgametę paramą Lietuvos nepriklausomybei ir saugumui, tvirtą palaikymą Jungtinių valstijų ir Lietuvos bendradarbiavimo saugumo ir gynybos srityse. Tarp kitų apdovanotojų biochemikė Vilmantė Borutaitė, lietuvių gestų kalbos norminimo pradininkas Mantrimas Danielius, filosofas ir filologas Naglis Kardelis, etnologas Libertas Klimka, žurnalistas Marius Lukošiūnas, architektas Rolandas Palekas, futbolininkas treneris Arminas Narbekovas, Nacionalinio Kauno dramos teatro vadovas Egidijus Tansikas, gydytojas kardiologas Remigijus Žaliūnas. Vyčio kryžiaus ordino riterio kryžiumi po mirties apdovanotas Mindaugas Rastenis, kuriam apdovanojimas skirtas už ilgametę aktyvę veiklą pogrindyje ir viešajame gyvenime, ginant Lietuvos teisės laisvę, tautinę savimonę, kalba ir kultūrinė tapatumą. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad kai kurie krikščionių kaimai pietų Libane esą norėtų būti prijungti prie Izraelio. Interviu televizijai Fox News jis teigė, kad taip gyventojai neva siekia apsaugos nuo grupuotės Hezbollah. Nepriklausomų įrodymų patvirtinančių Netanyahu teiginius kol kas nėra. Libanas į platesnį karą artimuosiuose rytuose buvo įtrauktas kova. Nuo to laiko Izraelio kariuomenė yra dislokavusi karių pietų Libane. Nepaisant Jungtinių valstijų tarpininkaujamo susitarimo dėl ugnies nutraukimo, susirėmimai tęsiasi. O Izraelio kariuomenė sako regione liksinti tiek, kiek reikės. Netanyahu taip pat teigia, kad jo santykiai su Jungtinių valstijų prezidentu yra geri. Pranešama, kad Netanyahu jau kitą savaitę gali apsilankyti Baltuosiuose rūmuose. Druskininkams suteiktas Europos medžių miesto titulas už brandžių medžių išsaugojimą, tinkamą jų priežiūrą, teisingą jaunų medžių sodinimą. Vertinta ir kaip medžiai dera su miesto architektūra. Ir apie orus šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, vietomis gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį vietomis rytojaus dieną daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, rytojaus dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 12:35.
1: Jūs klausotės

0: LTE-Epica. Nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

Aleop, čia ką tik nuskambėjo La Danza del Pajarito kartu su Titi Bakorta, taip ir nuskambėjo kaip paukščiuko šokis. Artėju aš jau prie atsisveikinimo momento, gaila, bet visgi tenka kažkaip tai užbaigti tą dienos pulso programą. Tikrai nepaliksiu jūsų tylumoje, čia skambės muzika ir jos tikrai gausiai, iki kol 15 valandą pasirodys kolegos Unė Linsbergytė ir Rimvydas Černiauskas. Jie čia be problemų laidoje su jumis pabendra. Papasakos istorijų įdomių, manau, išsirinks ir kokią įdomią laidos temą, taip kad likite kartu, o aš kol kas jūs paliksiu su senai begirdėtomis Švedijos alternatyvaus roko merginų trijo Vero, jį sudaro vaikystės draugės Julia Bowman, Amanda Edestal ir taip pat prisijungusi prie jų vėliau Klara Gjokeres, Stokholmo muzikos scenoje labai išsiskyrė iš karto tokiu jaunatvišku drąsiai laužančių tradicinius gitarinės muzikos rėmus skambesio. Karjerą pradėjo nuo eksperimentų su dark post-punku, alternatyviuoju skambesio ir ilgainiui, na, tikrai daug nėra į tokį neapdirbtą, netgi kai kurie sako labai primenantį 9-ojo dešimtmečio koledžo roko estetiką skambesį, įkvėptos yra tokių ikonų kaip Sonic Youth, Pixies, Elastica ir jų kūrinys 100 Calls čia netrukus suskambės, senai girdėtas, malonu jas išgirsti, tikiuosi jums taipogi, o mes susitikim rytoj 10, kaip įprasta laidoje dienos pulsas, kol kas tiek gražios dienos ir iki. We'll be right back.

LRT Opus. Opus. Pietų musonas.

0: Per 18 metų užaugo žmogus. Per 18 metų užaugo ir tradicija, kasmet sujunginti lietuvius visame pasaulyje. Liepos 6, 21 valandą, giedokime tautišką giesmę kartu. Švenčiam 18. Giedoti kviečia LRT.
1: Džiaugiatės savo krepšinio komandos pergalėmis, bet ar žinote apie kitų Lietuvos sportininkų pasiekimus?
2: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

Opus. Tavo muzika. Thank you.

0: Iš jūros bangų nerkite į Palangos vasaros skaityklą. Jauki erdvė skaityti, dalyvauti kultūros renginiuose ir lėtai pabūti. Atraskite savo atostogų įkvėpimą Palangos vasaros skaityklėje. Vytauto gatvėje 72.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

girl. I need my girl. I'm under the gun again. I know I was a 45% of that.

0: 15 valandų ir 3 minutės yra mūsų šalies. Sveiki visi, kas klausotės LRT Opus. Čia šventinė laida be problemų prasideda. Su jumis Unė ir Rimvydas. Sveikas.
1: Labas, labas, Unė. Nematau karūnos ant galvos.
0: Nu, kur jau, aš visada nešiojos, kad tu jos nematai, tai nereiškia, kad nėra.
1: Gerai, patikrinsim, pasižiūrėsim, kaip čia ką. Sveikinam visus su Liepo 6-ąją, su pirmojo suvienytos Lietuvos valstybės valdovo kunigaikščio Mindaugo vainikavimo karaliumi švente. Valstybės diena, labai smagi šventė, išeiginė visiems.
0: Ne visiems.
1: Nu kaip,
0: nu, vat.
1: Daugumai. Mes čia su Une praleisime savo fainą darbo dieną ir tikimės, kad jūs klausot LRT Opus. Žinom, kad jūs klausot LRT Opus, jeigu mus girdit, ir bandysim padaryti jūsų dieną dar šventiškesnę.
0: Taip, aš visiems sakiau, kad visus šiandien norėčiau karalius pasveikinti, žmonės, kuriams norėčiau uždėti karūną. Ir taip ir darau, kas girdite, kas tas sau galite ją ir užsidėti. Man tai dar šiaip buvo visai toksai, nežinau, aš čia gal truputėlį neapsiskaičius esu, bet aš visada galvau, kad yra tiesiog Mindaugo karūnavimo diena, bet pasirodo dar yra ir tautiškos giesmės diena, dėl to šį vakarą 21 valandą visi giedosim tautišką giesmę, tai vyks ir eterio metu. Pas mus programą galite irgi matyti 21 valandą.

0: Tai yra tautiškos giesmės giedojimas, paskui toliau tęsiasi programa. Šiaip prisiminiau vieną atvejį, kada buvo prieš keletą metų, kaip žinia, mes vasarą dažniausiai leidžiam laiką savo terasoje, Sangritoje, Nidoje. Ir buvo taip vieną kartą, kad aš kaip tik ten turėjau transliaciją ir prieš koncertą, kuris turėjo prasidėti 9 vakaro, visi, aš baigiau pokalbį, visi atsistojo, visi ten buvę. Žmonės, būsimi klausytojai, visi svečiai irgi atsistojo, visi sugėdojom tautišką giesmę ir tada prasidėjo koncertas. Labai tokia graži, bet ir keista patirtis.
1: Nu, aš praleidau savaitgalį visą be ryšio miškuose ir dabar grįžau, spėjau tik nusiplauti purvą visą nuo savęs ir jaučiuosi tikrai karališkesnis dabar šiek tiek. Ieškosim šiandien ir muzikos susijusios su karaliais vienaip ar kitaip, bet menant mano visą savaitgalio nuotykį gamtoje, tai man vienintelis, kas galvoje skamba, tai keistuolių teatro, karalių lopšinė, nes buvau kartu su dukryte, su palapinėmis, tai vat, kai tik vaikelis liūlia, kai tik užmiega jis ramiai, mes galim, ar saulė šypsos, ar menulis, mes galim šokti ir dūkti linksmai, yra tokie žodžiai dainoje, tai visiškai.
0: Ai, nusiprantu visai.
1: Labai panašiai viskas ir vyko. Tai va, o ką tu iš muzikinės pusės, nes kaip suprantu, keistuolių teatro negrosim čia. Ką nors kito surasim.
0: Ką nors kito, šiaip iš tikrųjų visai yra čia tų kūrinių, net ir Opuso fonotekoje, aš tai kažkaip gal ne nuo seniausio kūrinio, bet iš 20 metų yra toks albumas Gaisras ir šį albumą išleido grupė Abudu ir būtent ten yra kūrinys Karalius.

0: 15 valandų ir 21 minutė. Čia laida be problemų ir šiandien mes apie karalius kalbamės ir turbūt niekam čia nenustebinsim. Šiandien yra minima Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo diena. Šiaip visai įdomus faktas, kur yra daug, kad tikėtina, kad Lietuvos valstybė jau buvo sukurta ir anksčiau, bet apie tai nėra daug duomenų. Tai taip išeina, kad tiesiog na, geriausias tok PR specialistas buvo Mindaugas, pats pirmas geriausiai save žodžiu iš aukštino. Ir sakė, nu tai čia aš pirmas tada būsiu, kuris Lietuvos valstybę sujungsiu.
1: Nu ir labai gerai, ir mes už tai turim puikią šventę, gražią valstybingumo kupiną dieną. Ir nebijo, kad čia daug žmonių visoje Lietuvoje ir ypač užsienyje taip pat visi kartu gėduosime tautinę giesmę, o taip pat ir šoksime mūsų muzikos šventėje didelėje.
0: Dainų, moksleivių dainų šventė, bet šiandien, man atrodo, paskutinė jau ten praeitą savaitę, aš jau ten truputėlį susimakalavusi buvau, bet man atrodo, kad šiandien yra dainų diena.
1: Taip,
0: paskutinioji vainikuojant, tai viskas vyks Vilniaus Vingio parke, gali būt, kad mes čia jau girdėsim kažką, jeigu išeisim iš studijos nors trumpam.
1: Patikrinimus gal garso 18.30 rašo visur pradžia, tai vat kaip tik po mūsų laidos, o sakau dainuosim, tai yra sakau šoksim dėl to, kad na, kas moka dainuoti, tai dainuoja, kas nemoka, tai tada jau šoka.
0: Nežinau, kai kurie nedaro nei vieno, nei kito, tiesiog stovi ir klauso, gal klausyti tada gali, pavyzdžiui.
1: Nu, gal ir galima.
0: Kalbant dar šiek tiek apie Mindaugą, tai man visai norėjau, aš aišku norėjau pajokauti apie tą PR specialistą, bet čia greičiausiai tiesiog taip jau nutiko, bet kaip kai kuriuose šaltiniuose jis dar yra vadinamas Mindaugų išmintingųjų. Ir lietuviai jam suteikė tokį vardą dėl to, kad 13 amžiaus pradžioje jis tikrai vykdė lankščią politiką, kuri, sakykime, apsaugojo galbūt Lietuvą ir nuo kryžiuočių ordino planų. Tai vienas tokių reikšmingesnių Mindaugo politikos žingsnių. Krikščionių tikėjimo priėmimas 1251 metų kovo 1 dieną, na, data yra spėjama. Mhm. Tada Livonijos ordino magistras iškilmingai pakrikštėjo Mindaugą su žmona Morta ir dviem sūnumis Rukliu ir Rupeikiu bei daugeliu karių. Tai vat, valdovas priėmė krikštą 1251 metais, kai kurių istorikų nuomonė laikytinė yra Lietuvos krikšto pradžia šitie metai.
1: Tai tokia istorija Lietuvos karaliaus, o kokia istorija paukščių karaliaus mums padainuos, kurie atlikė dainininkė Liucija Vaicenavičiūtė arba Liusė, kuri yra gabi daugelės ryčių. Ji praėjusiais metais išleido savo debiutinį albumą, o taip pat tais pačiais metais ir baigė magistro studijas Cambridge universitete, kur mokėsi neuromokslų. Visa jos šeima labai talentingi muzikantai ir kūrėjai. Albumą jį įrašinėjo kartu su broliais Andriumi ir Juliumi Vaicenavičiais ir albume yra kūrinys Paukščių karalius, galim jo ir paklausyti.

0: Opus.
1: Prezidentas pasirašė dekretą, kurio patvirtino paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus 21-ąją vyriausybę. Gitanas Nausėda į finansų ministrus patvirtino iki šiol užsienio reikalų viceministru dirbusi Taurimą Valį, aplinkos ministrė paskirta Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovė Briuselyje Ieva Andriulaitytė, kultūros šios ministerijos kanclerio pareigas ėjęs Lukas Alsys, vidaus reikalų parlamentaras Martynas Katelynas, socialinės apsaugos ir darbo buvusios vyriausybės vadovė Inga Ruginienė. Taip pat patvirtinti anksčiau dirbę ministrai, krašto apsaugos ministerija ir toliau vadovaus Robertas Kaunas, švietimo mokslo ir sporto Raminta Popovienė, užsienio reikalų Kęstutis Budrys, susisiekimo ministerijai Juras Taminskas. Darbą tęs ir Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos krikščioniškų šeimų sąjungos deleguota teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė bei ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Energetikos ministru paskirtas Demokratų sąjungos vardan Lietuvos deleguotas Lukas Savickas, sveikatos Linas Kukuraitis, žemės ūkio Kęstutis Mažeika. Paskirtasis premjeras rytoj parlamentui teiks vyriausybės programą. Jei pritarus, ministrų kabinetas gaus įgaliojimus. Ankstesnė Ruginienės vyriausybė atsistatydino, performavus valdančiąją koaliciją. Vilniuje du jaunolius pražudžiusi automobilio avariją galbūt sukėlusi 19-metį pareikšti įtarimai bei įteikta šaukimas atvykti į policiją. Mergina paleista iš ligoninės. Kaip skelbia portalas Delfi, vairuotojai teismas skyrė kardomąją priemonę, pasižadėjimą neišvykti, taip pat paimti jos asmens dokumentai. Šeštadienį paryčiais Vilniuje Žirmūnų gatvėje automobilių BMW atsitrenkus į stulpą žuvo du žmonės, 19-metė mergina ir 21-erių vaikinas. Vairuotojai nustatytas pusės promilės girtumas. Nuo smūgio automobilis lūžo pusiau. Pareigūnai peržiūrėjo miesto kameras, įtarė, kad prieš avariją lenktyniauta. Po masinės praėjusios nakties Rusijos atakos Ukrainos karinės oro pajėgos patvirtina, kad smarkiai trūkstant vadinamųjų raketų gaudyklių nebuvo numušta ne viena iš 23 balistinių raketų smogusių Kyjivui. Per antrąją šią savaitę didelė Rusijos ataka sostinėje ir jos regione atnaujintais duomenimis žuvo mažiausiai 18 žmonių. Ukrainos prezidentas kreipėsi į sąjungininkus ragindamas šią savaitę NATO viršūnių susitikime priimti ryštingus sprendimus dėl oro gynybos priemonių tiekimo. Rytoj Kyjive skelbiama gedulo diena. Palestiniečių judėjimas Hamas paskelbė apie beveik 20 Gazos ruožo valdžiusios institucijos išformavimą, taip atverdamas kelią technokratiniam komitetui, kuris įgyvendins civilinį valdymą. Skelbiama, kad šis žingsnis reiškia reikšmingą politinį poslinkį grupuotės veikloje. Na pernai spalio, kai Gazos ruožiai įsigaliojo Hamas ir Izraelio paliaubos, judėjimas nekartą pareiškė esas pasirengęs pasitraukti iš kasdienio valdymo, tačiau tebėra neišspręstas nusiginklavimo klausimas.

0: Ir apie orus. Antradienio naktį daug kur palis, vyraus trumpi lietus, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių iki 13 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra tarp 10 ir 15 laipsnių šilumos. Antradienio dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių pietų iki 13 metrų per sekundę, temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

Alo.

0: Kiek mažiau negu 10 minučių lieka iki 16 valandos, čia baigia skambėti kūrinys Alo. Čia mums kažkams gal bando prisiskambinti, mums paskambinti galite, jeigu labai norit, bet gal geriau parašykite, jeigu nuobodžiavot šiandien ir norit, pavyzdžiui, mums pasveikinti su Karaliaus Mindaugo diena, bent jau mes tai tą padaryti norime.
1: Mhm. O aš galvojau pasidomėti daugiau apie kitus karalius pasaulio ir truputėlį pasidalinti istorijomis apie juos ir suradau, kad Mansa Musa buvo toks karalius, kuris valdė Malio imperiją maždaug nuo 1312 iki 1337 metų. Atrodo visai kitas žemynas Afrika, Malis, ir labai įdomu, nes jis laikomas tos imperijos vienu žinomiausiu ir didžiausiu valdovu, jo valdymo laikotarpiu Malio imperija pasiekė ir politinės galios, ir ekonominio klestėjimo, ir kultūrinės įtakos viršūnė, bet kuo mane sudomino šis karalius, kad jis surengė piligriminę kelionę 1324 metais. Mansa Musa leidosi į islamo piligriminę kelionę į Hadžą, į Meką, norėjo nukeliauti ir su milžinišku karavanu keliavo ir pilnas buvo karavanas aukso, nes Malio imperija buvo labai turtinga, karalius norėjo parodyti, kokia turtinga Malio imperija kitom tautom, ir jis visur dalino tą auksą.
0: Aš galvau, ir jį apvogė netyčia,
1: ne.
0: Tik demonstratyviai važinėjant.
1: Viskas dar smagiau. Jis tiesiog dalino ir rodė Malio dosnumą visiems, ir ten, kur jis padalindavo tą aukso, tai iškart dėl infliacijos aukso vertė nukrisdavo. Ir nebebūdavo toks vertingas auksas, todėl, kad štai karalius privežė visiems ir pridalino. Dabar visi turi aukso, ir tuo pačiu gaunasi, kad auksas nelabai vertingas tame mieste tampa.
0: Ekonomikos pradmenis, žodžiu. Dar iš tų laikų.
1: Bet taip supažindino ir Viduržemio jūros regionų ir Europos pasaulį su Malio imperijos turtais ir gale. Va taip va. Parodė karalius. Sakė, kad Mindaugas gerai PR išmanė, tai va pažiūrėk. Mansa Musa žinojo irgi kaip daryt.
0: Gerai išmanė. Nu, ekonomikos neišmanė Mansa Musa, tikrai. Bet manau, kad gerai išmanė Mindaugas, gal vis tik ne PR. Aš galvoju, kad šiaip tokius va, gerai mokė taip diplomatinius.
1: Diplomatija.
0: Diplomatiją vystyti, vis tik čia priemam gal tą krikštą, gal Lietuvai bus geriau, čia gal tiek to, jau tie mūsų pagonybė, čia gal bus ramiau gyventi, daugiau žmonių išgelbėsim. Na, žodžiu, pasvarsė, kad į visokiai įmanome ne tik kariauti galima, kažkaip ir diplomatiškai galbūt išsisukti.
1: Bet jo, ir aukso nereikėjo dalinti galima.
0: Nereikėjo.
1: Čia kad klestėtų Lietuva geriau truputėlį padaryti, nors mano...
0: Mes aukso daug neturi, man atrodo, tarp naudingųjų iškasenų.
1: Aš čia ką pasakau apie Mansa Musa, tai jis dažnai vadinamas pačiu turtingiausiu istorijo pasaulio žmogumi. Ir istorikai pabrėžia, kad jo turto neįmanoma tiksliai įvardinti šiuo laikiniais standartais.
0: Mm-hmm. Tai jisai buvo, kaip čia išėjo, jisai buvo turtingiausias tada, ar net pagal dabartinius?
1: Net ir dabar.
0: Net ir, nu, Maskai.
1: Ar tu matai, kad kas su karavanu važiuotų per pasaulį ir dalintų visur auksą?
0: Ne, bando kokias nors ir dvėlaivis sukurti ir tenais niekam nieko nedalinti, tik savo daugiau pasiimti, galimas ir toks prieigimo būdas. Gerai, čia pakalbėjom šiek tiek apie turtingiausius pasaulio ir apie kitus žemynus. Aš kviečiu sugrįžti į Lietuvą, vis tik šiandien minim mūsų šventę, plus be to, kad bet karaliaus Mindaugo karūnavimo diena dar yra ir tautiškos giesmės diena, tai tikrai šią giesmę giedosime šį vakarą, priminsiu dar kartą, 21 valandą visi mūsų bent jau kanalai irgi tai transliuos, aišku, kviečiame ir jūs savo kažkokiai patogioj vietoj irgi prisijungti, kaip ir minėjau, tikrai esu patyrusi tokią labai gražią kažkokią jungtį, kai tai vyko mūsų vienos transliacijos metu, bet dabar grįžtant prie muzikos, tai aš kažkaip galvoju, kad būtų keista, jeigu šitą kūrinio visai nepagrotume, apie visą Lietuvos istoriją yra vienas veikėjas surepavęs. Ar žinai, apie ką čia kalbu?
1: Apie šventinį bankucheną?
0: Tikrai taip, šventinis bankuchenas ir Lietuvos istorijos repas čia dabar jūsų dėmesiui.

pirmą kartą, kada buvo paminėtas vardas Lietuvos. Taip, 1009, šventas Brunonas į Lietuvą atmynė ir buvo pagonių nužudytas.

0: 8 minutės po 16 valandos ši laida be problemų, ką tik baigė skambėti Gedimino sapnas ir kūrinys Kalnai ten dejavo. Aš neįdėjau šitą kūrinį grojaraštį, viskas čia taip pat sukrito, mes šiandien apie karalius šnekamės.
1: Taip, ir aš galvau pasidomėsiu, ar karalius Mindaugas turėjo rūmų juokdarį, kuris jį juokindavo ir pakeldavo jam nuotaiką.
0: Tai gal čia koks jo brolis buvo?
1: Nu, vat, galbūt, nes pasirodo, kad daugiausia juokdariai rūmose atsirado 14-15 amžiuje, o Mindaugas buvo karūnuotas 1253-aisiais ir jokių tokių istorinių patikimų šaltinių, kad buvo rūmuose juokdarys nėra, o ir jam būti dar kiek ankstokai, žinomiausiai Europos juokdariai gyveno maždaug po 250-300 metų nuo Mindaugo laikų, tai truputį prasilenkė su šiuo įdomiu reiškiniu, šiaip bendrai juokdariai atrodo, kad ten juokindavo visą laiką tuos ponus ir panašiai ir iš filmų mes susidarė įspūdį, kad jie ten turėjo daug labai spalvotų rūbų ir kepurę su varpeliais, bet iš tiesų juokdariai būdavo pakankamai paprastai apsirengę ir įdomu tai, kad jie turėjo, kartais būdavo vadinami net karaliaus veidrodžiu, nes turėjo tokią galimybę sakyti tai, ko negalėjo niekas kitas. Daugelis valdovų leisdavo juokdariams kritikuoti karalių, didikus ar net sprendimus, jei tai būdavo pasakyta juokais. Juokdariai dažnai būdavo vieni artimiausių karaliaus patikėtinių ir būdavo na, vieni iš tų tokių patikimų žmonių, kurie kartais pragyvendavo net karalių, kuriam dirbdavo ir net per savo juokdario karjerą kelis karalius juokindavo, bet juokai tai ne kažkokie anekdotai ir kvaili pokštai, nebūtinai, nes daugelis buvo juokdarių labai išsilavinę, mokėjo kelias kalbas, kad linksminti ir karalių svečius atvykusius iš kitų valstybių, taip pat grojo instrumentais, kūrė eiles, sprendė galvosukius, kai kurie neturėjo egzotinių augintinių, kaip beždžionių, papūgų ir panašiai. Atradau, kad vienas žinomiausias ir garsiausias Europos juokdarys buvo Tribulet, gyvenęs Prancūzijoje. Jis juokdarių prabuvo 70 metų, du karalius juokino Prancūzijos ir jis yra įkvėpimas daugeliu juokdario personažų, tais laikais parašytų įvairiausių operų ir visokių piesių. Ir taip pat su juo susijusi įdomi istorija yra, kad yra tokia legenda, kad vieną kartą jis taip įžeidė valdovą, kad valdovas sako, gali pasirinkti mirties bausmę kokią nori, tokia ir bus tau šitą įžeidimą. Ir šis juokdarys Tribulet pasirinko, sako, aš noriu mirti nuo senatvės. Ir karalius pasijokė ir sako, gerai.
0: Ot gerai, papajokavo, bet gudriai. Kaip visiškai pagrindžia tai, kad tu sakai, kad nebuvo jie absoliučiai ten jokie kvailiukai, visiškai suprato, kaip čia reikia viską sužaisti. Bet, na, daug karalius, žinai, pats irgi tokį žodį tarė, būtų gėda. Būtų gėda pačiam kažkaip užginčyti. Gerai, mes turim muzikos.
1: Turi muzikos svaras, turi kūrinį, kaip tik apie pavadintą karalius juokdarys, galim jo ir pasiklausyti.
2: Kaukulės.

0: 16 valandų ir 24 minutės. Linkėjimai visiems, kas klausotės mūsų. Čia LRT Opus laida Be problemų. Ir šiandien mes apie karalius kalbamės. Rimvydai, ar žinai, kas yra dausprungas?
1: Ne, pirmą kartą girdžiu.
0: Aš žinok, irgi pirmą kartą girdžiu, bet va, dabar čia truputėlį šniukštinėjausi po internetus, ir nes prieš tai pajokavau, kad gal Mindaugo jogdariai buvo jo broliai, ir tada taip pradėjau savęs klausti, o ar iš visis turėjo brolių, tai vienas iš šaltinių sako, kad buvo toks žmogus Dausprungas, kuris buvo Mindaugo brolis.
1: Gražus vardas.
0: Gražus visai. Šiaip, žinok, ir visi kiti ten visai tokie neblogi, kad brolienai, pusbroliai buvo Tautvilas ir Edivydas. Tiksliau, ne pusbroliai, o čia, kaip čia, nu, sūnėnai, taip būt reikėtų sakyti, Dausprungo sūnus. Jie galiausiai sukilo prieš Mindaugą ir siekė perimti valdžią dėl to, kad ne visiems ten patiko iš tikrųjų tas apsikrikštyjimas, ir dar kai kuriuose šaltiniuose irgi dar žiūrėjau, kad tam, kad jisai taptų karaliumi, nes kol kas yra bent jau taip sakoma, kad jis vienintelis Lietuvos karalius, na kaip karalius buvo kunigaikščiai įvairūs, bet kaip karalius toksai tai buvo vienintelis, na ir taip Lietuva tapo pasauliniu pripažinimu kaip karalystė, bet iš tikrųjų jisai tam kai kuriuos kitus kunigaikščius pavertė savo vasalais. Tai ne visiems patiko šita hierarchija. Tai žodžiu, daug ten visokių peripetijų, daug istorijų. Čia visai net man pačiai pasidarė įdomu. Man atrodo, kad šį vakarą turėsiu ką veikti. Ir dar truputėlį pasiskaitinėsiu. Šiaip yra turbūt dar tų knygų, kurias verta perskaityti, daugiau pasigilinti ne tik į tai, kas tokias, na, tos pagrindinius faktus. Tai žodžiu, apie tas karalių pasakas. Čia ne vienas ir meno kūrinys yra taip net ir pavadintas, bet yra ir muzikos apie karalių pasaką. Tiksliau, taip vadinasi kūrinys Pasaka karalių iš Mato nesimato. Tai aš kviečiu dabar šio darbo pasiklausyti visai netrukus ir trumpuose žinios.

0: Opus.
1: Prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo patvirtino paskirtoje premjero Mindaugo Sinkevičiaus 21-ąją vyriausybę. Jis rytoj parlamentui teiks vyriausybės programą, kuriai pritarus ministrų kabinetas gaus įgaliojimus. Ankstesnė Ruginienės vyriausybė atsistatydino performavus valdančiąją koaliciją. Dabartinė dauguma iš socialdemokratų, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos ir valstiečių Seime turi 75 balsus. Lietuvai minint valstybės ir tautiškos giesmės dieną, prezidentas kviečia puoselėti vienybę, kuri šaliai padeda klestėti, išsaugoti demokratiją bei atsilaikyti prieš nedraugiškas jėgas. Per vėliavų pakelimo ceremoniją Simono Daukanto aikštėje Gitanas Nausėda pabrėžia, kad Lietuva išliks stipri tol, kol išsaugos savo vienybę. Kiek anksčiau šalies vadovas už nuopelnus Lietuvai apdovanojo beveik 500 Lietuvos ir užsienio piliečių. Liepos 6-ąją vainikuos moksleivių dainų šventės renginys Vingio parke, kuriame 21 valandą šalies vadovai kartu su visais giedos tautišką giesmę. Prieš 18 metų tai buvo sumanyta kaip vienkartinė Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio akcija, tačiau šiandien tai yra tradicija, kurios neturi ne viena kita pasaulio tauta. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis sukritikavo Kremliaus neigimą apie galbūt ruošiamą Rusijos provokaciją prieš Lenkiją. Anot Sikorskio, Rusija prieš pat invaziją į Ukrainą taip pat nuosekliai neigė, kad ruošiasi ją pulti, todėl pasitikėti Maskvos pareiškimais nėra pagrindo. Taip jis reagavo į Kremliaus atstovo spaudai Dmitrijaus Peskovo pareiškimus, kad perspėjimai apie ruošiamą provokaciją prieš Lenkiją yra melagingi. Praėjusią savaitę Lenkijos portalas Onet pranešė, kad prezidento Karolio Navrockio artimi šaltiniai Jungtinėse valstijose gavo perspėjimą iš Vašingtono apie ruošiamą prieš šalį nukreiptą provokaciją. Krašto apsaugos ministerija praneša, kad per pirmąjį šių metų pusmetį daugiau nei 32 tūkstančiai žmonių baigė kontaktinius ir nuotolinius pilietinio pasipriešinimo mokymus. Jų dalyviai įgyja žinių apie elgesį ekstremaliose situacijose, pilietinio pasipriešinimo būdus, hibridines grėsmes ir praktinius pasirengimo veiksmus. Ir apie orus. Ateinančią naktį daug kur trumpi lietus, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių, pajūryje gūsingas. Temperatūra tarp 10 ir 15 laipsnių. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių, pietų vidutinio stiprumo. Temperatūra tarp 16 ir 21 laipsnių šilumos. Dabar yra 16 valandų ir 33 minutės.

Dinlediğiniz Epica, nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt. Kai svarbus yra kiekvienas, galvoji apie visus. Todėl tiesiogiai transliuojame su 5 kalbų subtitrais, o 1/5 viso programų eterio pritaikome žmonėms turintiems regos ar klausos negalę. 2025-aisiais pradėjome rašyti ir lengvai suprantamą kalbą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT.lt.

0: 11 minučių lieka iki 17 valandos. Čia laida Be problemų su jumis Unė ir Rimvydas, ir apie karalius čia šiandien šnekučiuojamės.
1: Galime nusikelti į tolimąją Australiją ir pagalvoti, ar ten buvo kokių nors karalių. Tai aš tai jau ir padariau.
0: Aš tai galvoju, kad buvo tokio produktyvumo karalių.
1: Gerai, gal ir buvo. Pakalbėsim ir apie juos. Bet šiaip Australija neturėjo karalių iki tol, kol Britai kolonizavo Australiją. Tai yra iki 1788 metų Australijoje gyveno šimtai aborigenų, tautų ir kalbinių grupių įvairių. Jie turėjo savas teritorijas, vyresniuosius taisyklės, dvasinės tradicijas ir autoritetus. Bet na, nebuvo tokių karalysčių europietiška prasme, kažkokio vieno valdovo, rūmų, dinastijos ar sostinės. O paskui Britai, kai Australija tapo Britų valdoma kolonija, tuomet automatiškai ir Britų monarchai pradėjo valdyti Australiją. Įdomu tai, kad šiuo metu Australijos karalius yra Čarlzas III, tas pats, kuris yra ir Didžiosios Britanijos karalius, tačiau tai laikomas skirtingomis pareigybėmis. Tai yra, jis yra Didžiosios Britanijos karalius, jis atskirai yra Australijos karalius. Taip pat ir Elžbieta buvo ir ten, ir Australijos karalienė, kaip atskira visiškai pareigybė. Nors dabar teisiškai Australijoje padaryta taip, kad tas pats monarchas valdo ir Australiją, kuris ir Didžiąją Britaniją, bet jeigu jie norėtų, jie galėtų iš esmės truputėlį pakeitę keletą dalykų, išrinkti atskirą savo karalių ir atsiskirti visai. Bet kol kas to nepadarė, bet jie turi tą vat grupę produktyvumo karalius Australijoje, apie kurią tu čia užsiminėjai.
0: Taip, užsiminėjau truputėlį dėl to, kad, nežinau, labai džiugu, kad jie buvo ir Lietuvoje, čia jau apsilankė, tiesa, man pačiai nepavyko tilpti į koncertą, bet šiaip tai įspūdinga. Kaip tiesiog yra, na nežinau, kaip čia pasakyti, kiepama ta muzika jų, aš vis tiek net kartais po kelis albumus per metus išleidžianti grupę, būtent iš minėtosios Australijos. Dėl to ir pavadinau jas, juokaudama šiek tiek produktyvumo karaliais.
1: Mes čia kalbam apie grupę iš Australijos King Gizzard and the Lizard Blizzard, grupę, kuri susikūrė 2010 metais Melbourne'e, ir jie tikrai yra vieni produktyviausi, jeigu ne patys produktyviausi šiuo laikinio roko grupių. Iki šiol išleido 27 studijinius albumus, būtent tiek, kiek man metų yra, ir tikrai turi daug labai milžinišką diskografiją, skirtingus skambesius. Čia Lietuvoje rengė 3 koncertus, kur kiekvienas buvo savitas ir kitoks, juose kūriniai nesikartojo, buvo 3 skirtingi koncertai, ir žinau žmonių, kurie visus 3 pirko bilietus ir keliavo 3 kartus tos pačios grupės koncertų iš eilės. Vieną dieną, antrą dieną ir trečią dieną. Ir klausė vis kitų kūrinių tos grupės. Tai fantastiška tikrai grupė. Per 2017 metus, pavyzdžiui, išleido 5 studijinius albumus.
0: Aš sakau, tiesiog. Vat kur tikrai žmonės atsidavė jau savo veiklai.
1: Tie 5 albumai buvo kiekvienas vis kitokio stiliaus. Buvo ir džiazo albumas, roko, psichodelikos, progresyvaus roko albumas.
0: Tai gal jie ten tarpusavį nesusitarė, žinai, sako, kad kitas albumas tai bus taip, kaip aš noriu, žinai. Grupės nariai.
1: Ką jūs grojat? Viską. Viską. Mes muziką grojame.
0: Aš bijočiau jos kalbinti eteryje, nes turbūt taip ir atsakytų. Žino, kaip pabūdinti, ką jūs grojat? Sakytų, viską.
1: Muziką
0: grojam. Gerai, tai paklausom. Tada mes jų muzikos 2024 metais buvo irgi išleistas albumas Flight B741, ir ten yra kūrinys Rats in the Sky.

0: LRT Opus.
1: Opus.
2: Beveik 3 minutės po 17 valandos. Sveiki visi, kas įsijungėte LRT Opus. Čia laida be problemų ir nors šiandien yra šventinė diena, mes darbuojamės iš peties ir turim net jums naują albumą pristatyti.
3: O taip, šią savaitę LRT Opus albumas priklauso grupiai, kuris susikūrė Londone 2022, kuomet visi trys grupės nariai dar buvo paaugliai. Ta grupė vadinasi Mary in the Junkyard ir jie žaibiškai išpopuliarėjo. Iš tiesų vienas to proveržio pagrindinių dalykų buvo tai, kad praėjusiais metais grupė buvo pakviesta prisijungti prie That Leg koncertinio turo, kaip apšildanti grupė važiavo Šiaurės Ameriką ir tai tapo tikrai svarbiu proveržiu grupės istorijoje.
2: Na, o mes turime jums pristatyti debiutinį jų albumą. Čia iš karto nuliaupsiu, Rimvydas pradėjo, bet ir gerai, nes aš manau, kad jie jų nusipelnė, nes iš karto tokį debiutą stiprų turi ir aišku, tai nors tai yra pirmasis grupės pilnojo metro albumas, jo branda kaip ir nestebino, dainos buvo šlifuojamos koncertuose ir ankstesnėse EP ne vienerius metus. Grupės lyderis Clary Freeman Taylor, jautrus vokalas, tampa viena ryškiausių šio dainų rinkinio stiprybių, o tokie kūriniai kaip Crash Landing atskleidžia gebėjimą kalbėti apie sudėtingas temas, nutrūkusius santykius, emocinį pažeidžiamumą ir toksišką vyriškumą, na, tai žodžiu, tokios jautros, tikrai sudėtingos temos, bet dabar kviečiu pasiklausyti pirmojo, bent jau mūsų laidoje, pirmojo kūrinio iš šios savaitės visko, ką jums dar pagrosime, tai yra kūrinys Blood.

0: 17 valandų ir beveik 17 minučių yra mūsų šalyje, jau trečioji mūsų čia be problemų valanda bėga, karališkai čia leidžiam laiką su Rimvidu, praktiškai nieko nėra, mūsų aukšte mes čia vieni karaliaujam studijoje, ar ne?
1: Mhm. Tikrai taip, nors mačiau dabar koridoriui kolegas kelias prasilenkėme, bet šiaip taip iš tiesų nedaug čia mūsų yra šiandien.
0: Netipinis pirmadienis.
1: Visiškai ne.
0: Visai netipinis, visi karaliai švenčia Mindaugo, karalius Mindaugo karūnavimo dieną, taip pat ir tautiškos giesmės dieną šį vakar 21 valandą visur Lietuvoje ir pasaulyje, tikėkimės bus giedama tautiška giesmė, tai visus kviečiame prisijungti. Na ir šiaip tokiu metu dažniausiai mes čia užduodam tą klausimą, kai šiandien ant scenos, bet tautiška giesmė šiandien ant scenos arba moksleivių dainų šventė.
1: Mm-hmm. Visiškai teisingai, o moksleivių dainų šventė tai bus tikrai labai labai labai didelė šiandien finalinis uždaromasis koncertas. Jame Vingio parke Vilniaus uždainuos 10 tūkstančių choristų ir manau, kad dar daugiau ten susirinkusių žiūrovų. Mm-hmm. Tiesa, kad apsilankyti šiandien šį vakarą Vingio parke, tai svarbu žinoti, kad reikia pasiimti nemokamą bilietą, jį galima rasti internetu, bet būtinai jį reikia turėti, taip pat vis tiek, oras toks permainingas gali būti lietaus, reikia turėti omenyje, kad skėčiai nebus įleidžiami į Vingio parką, todėl reikia pasirūpinti iš anksto geriau lietpalčiais ir įsimesti tokį ant savęs ar į kišenę. Tokia informacija. Žinau, kad Pijus opera pasirodys ir žinau, kad jis, kaip pats sakė, apšildys Kudirką šį vakarą.
0: Bet nežygimant tą Kudirką, kitą Kudirką.
1: Galvoju, kaip čia taip, jo pasirodymas bus prieš patautišką giesmę. taip kad manau, kad labai geras karjeros aukštas pasiekimas.
0: Toks jaunas, o taip aukštai iš kartų šokas. Na taip, tai visai čia netoliese mūsų Vingio parke. Tikrai surink šiaip gražus ir tai skaičius 10, tu kalbėjai apie 10 tūkstančių, na taip skaičiuojama, kad panašiai žmonių telpa mūsų didžiausia, pavadinkim, kabutėse salėje, tai yra Vilniaus Vingio parke, bet dar yra visai su to 10 skaičiumi susijęs dalykas, kad 10 metų nevyko moksleivių dainų šventė ir vat šiais metais dabar, šį savaitgalį ir vis dar šiandien vyksta, aš tai noriu palinkėti ir ištvermės ir sveikatos, aišku, visiems tiem moksleiviam, nes, na, kaip ir tu minėjai, orai gal ir nelepina, tie 15 laipsnių ir lietus, tai žodžiu, visi tikiuosi, kad bus pasiruošę ir paskui te labai neįsisirks ir gražiai viską šiandien sudainuos ir bus gera nuotaika, tai labai to linkiu. Na, o mes galim ką nors dar pasiklausyti susijusio su karaliais. Šį kartą ne iš lietuviškos muzikos, iš užsieniečių labai smagus kolektyvas yra Viagra Boys ir čia dabar jų darbas River King.

0: Opus.
1: Prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo patvirtino paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus 21-ąją vyriausybę. Jis rytoj parlamentui teiks vyriausybės programą, kuriai pritarus ministrų kabinetas gaus įgaliojimus. Ankstesnė Ingos Ruginienės vyriausybė atsistatydino performovus valdančiąją koaliciją. Dabartinė dauguma iš socialdemokratų, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos ir valstiečių Seime turi 75 balsus. Seimas sugriežtino atsakomybę už nusikaltimus prieš vaikus, už raginimą nepilnamečiui kurti pornografinį turinį, nuo šiol grės laisvės atėmimas nuo 2 iki 8 metų. Už baudžiamojo kodekso pataisas balsavo 77 parlamentarai, jo iniciatoriai pabrėžė, kad taip užpildyta teisinė spraga ir sustiprinta vaikų apsauga skaitmeninėje erdvėje. Krašto apsaugos ministerija praneša, kad per pirmąjį šių metų pusmetį daugiau nei 32 tūkstančiai žmonių baigė kontaktinius ir nuotolinius pilietinio pasipriešinimo mokymus. Jų dalyviai įgyja žinių apie elgesį ekstremaliose situacijose, pilietinio pasipriešinimo būdus, hibridines grėsmes ir praktinius pasirengimo veiksmus. Druskininkams suteiktas Europos medžių miesto titulas už brandžių medžių išsaugojimą, tinkamą jų priežiūrą ir teisingą jaunų medžių sodinimą. Vertinta ir kaip medžiai dera su miesto architektūra. Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį daug kur trumpi lietus, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, pajūryje gūsingas, temperatūra bus tarp 10-15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietvakarių, pietų, vidutinio stiprumo, temperatūra rytoj dieną mūsų šalyje bus tarp 16-21 laipsnio šilumos.

0: laikosi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštu. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: Mes Unę keliausim švęsti moksleivių dainų šventės, bet prieš tai dar turime pabaigti laidą. Ir čia tradiciškai pirmadieniais turime užduoti ir jums, ir savo. Šiuo atveju užduoti parašiau aš.
1: Man.
0: Taip, Unė pabandys atspėti apie kokį čia muzikos kūrinį aš kalbu. Tas kūrinys yra lietuvių kalba įrašytas ir išleistas 2024 metais. Tokia bendra informacija, o pirmoji užuomina skamba taip. Šio kūrinio autorius Dovydas Budvytis. Tai yra kūrinys iš jo debiutinio albumo, pasirodžiusio 2024 metais ir nuo to laiko daugiau muzikos iš jo nesulaukėme.
1: O jei.
0: Matai, net pasakiau, kas yra kūrėjas.
1: Ir nuo to nepalengvėjo.
0: Nepalengvėjo, aš taip ir tikėjau, kad tau nepalengvės, mes jį žinom slapyvardžiu, kuriuo jis tą albumą ir išleido. Bet kol kas nežinai, kas tai galėtų būti gerai. Aš taip ir tikėjau, bet manau, kad daugiau paaiškės po antros užuominos. Antra užuomina skamba tai. Kūrinio, kurį pasirinkau pavadinimas, labai susijęs su mūsų laidos pavadinimu. Jei lyriniam herojui pavyks tai, ką jis daro, jis atitiks mūsų laidos pavadinimą. Čia painu, bet jeigu pagalvotum, vis tiek pirmanis, aš žinau, gal dar sunkiai veikia, bet pagalvo. Jeigu pavyks tai, ką jis daro...
1: Ar tai yra kūrinys bėgu nuo problemų?
0: Taip, ir jeigu jis pabėgs, tai bus be problemų ir atitiks pilniausiai šios mūsų laidos pavadinimo, laidos, kurią galite girdėti kiekvieną darbo dieną, nuo 3 iki 6, nuo 3 iki 6.
1: Taip.
0: Taip, nesusimaišiau. Taip, ir tai yra Dovydas Budvytis, slapyvardžiu Reptile.
1: Taip, jau šitą būčiau pasakęs, jau kai supratau, koks kūrinys, tai... Na, nebuvo taip sunku, ačiū.
0: Nėra už ką, tikiuosi ir klausytojams patiko, o čia kas negirdėjot, arba kas pasilgot, arba kas norit ar nenorit, vis tiek paklausysim šio kūrinio atsisveikindami ir tikime su visais pasimatyti Lietuvos moksleivių dainų šventėje.
1: Arba rytoj, tuo pačiu metu, eteryje nuo 15 valandos.
0: Iki.
1: Iki.

Per 18 metų užauga žmogus. Per 18 metų užauga ir tradicija, kasmet sujunginti lietuvius visame pasaulyje. Liepo 6, 21 valandą, giedokime tautišką giesmę kartu. Švenčiam 18. Giedoti kviečia LRT.

Labą vakarą LRT opus klausytojai, su jumis, kaip ir dabar kiekvieną pirmadienį, radio laida Adaptacija ir aš jos vedėjas Adas Gecevičius. Ir noriu visus iš pradžių pasveikinti su valstybės diena, su karaliaus Mindaugo karūnavimo diena ir linkiu, kad Lietuva gyvuotų ilgai ir laimingai ir turėtų daug, daug tarptautinių talentų. Ir ką tik klausėmės vieną iš tų, tai yra grupė Merope kartu su Indre Jurgelevičiūte ir choru Jauna muzika ir jau kūrinys Eidvipam, bent jau mano, mano asmeninė nuomonė, tai šis kūrinys vienas gražiausių lietuviškų kūrinių. Toliau sekantis kūrinys bus truputėlį irgi lietuviškas, bet įdomu tai, kad šį kūrinį atlieka ukrainietės ir lietuvių kalba. Tai grupė Tik Tu ir jų kūrinys Ozis iš 2016 metų. Tai man atrodo nieko ypač šiame kontekste negali būti gražiau kaip ukrainiečių lūpomis skambanti lietuvių kalba ir atvirkščiai. Tai pasiklausom Ozis.

Ką tik klausėmės lietuvių nuostabios grupės Kimono kūrinį Summer Sun. Pagalvojau, kad kaip tik šiandien to trūksta pas mus, tai galėtų būti ne per daug saulės, bet daugiau. Ir sekantis kūrinys, kurį jums atnešiau, tai yra ganalė vėlgi lietuviškų pavadinimų. Grupė pavadinimų lietuviškų, tai yra Namas, bet tai iš tikrųjų yra prancūzų trio džiazo ir jų kūrinys Levin. Tai likite šią valandą kartu su LRT Opus ir adaptacija.

Ką tik klausėmės Arthur Russell ir jo kūrinio You and Me Both. Tai Arthur Russell, jeigu nežinote, yra amerikiečių čelistas ir kompozitorius. Ir dėja, bet iškeliavęs jau 92 metais, tik tai 40 sulaukęs ir paliko tokią muziką, kuri, nežinau kaip jums, bet man tai skamba kaip šiandien galėtų būti sukurta. Tai tikrai labai labai platus jo palikimas, platus į priekį netgi sakyčiau, nes jo muzika vis labiau labiau yra atrandama ir vis daugiau klausytojų populiarėja, tiksliau daugėja klausytojų jo pastovim. Tai toliau pasiklausysime Matthew Herbert, tai yra nuostabus prodiuseris britų, ir jo kūrinys Show Me su Momoko Gil vokaliste.

Klausėmės ką tik Ženevos orkestrėlio, kurio pavadinimas Orkestre tout puissant Marcel Duchamp. Tikiuosi, ištariau gerai. Ir kūrinys Blabber. Toliau pasiklausysime irgi labai sunkus pavadinimas grupės, tai yra Coalition Rose ir kūrinys Simple, tai yra britų dainininkė, ne grupė, bet jo, labai labai faina muzika, paklausom.

Ką tik klausėmės amerikiečių trimitininko Ambrose Akinmusire ir Mary Halvorson ir jų bendradarbo Soundcheck. Tai vietom tikrai priminė truputėlį ir lietuviškas sutartinės. Tai sekantis labai gražus ir ramus kūrinys iš filmo garso takelio Buffalo 66, tai yra Lonely Boy, kompozitorius Vincento Gallo.

dabar, kaip įprasta adaptacijai, truputėlį posūkis stilistinis ir žanrinis į kairę. Mulu iš Londono ir Poison Anna, West Willow.

Ką tik girdėjote britų prodiuserio Romar singlą Breathe. Ir dėja, bet laidelė jau visiškai priartėjo prie pabaigos ir noriu dar kartą visus pasveikinti su Mindaugo karaliaus karūnavimo diena ir valstybės diena. Ir noriu palinkėti jums labai gražios savaitės ateinančios ir spėti ir padirbėti ir patostogaut, gal net labiau patostogaut. Ir tuo pačiu noriu jūs palikti su kūriniu Yellow Moon ir tai yra N1 Sound Stretch Mix iš Teal. Ir su jumis buvau aš, Adas Gecevičius, radio laida Adaptacija per LRT Opus ir noriu priminti, kad visų LRT radio laidų galite pasiklausyti LRT radiotekoje, kas nespėjat laiku, o tiem, kurie rašot ir klausot ir komentuoja, tai ačiū labai ir susiklausysim kitą pirmadienį, tai iki gražios savaitės. Adaptacija.

what I've been through, cause it's very ironic, but ain't

neieškojau vyro, o ieškojau galios. Magiškų reiškinių. Kaip gražiai pasakyta. Visada maniau, ieškojau galios galingumą. Materialūs dalykai eina aplink mane jau sukas. Ir maniau, kad vyras turi tai suteikti. Ieškojau galios, stiprybės, kuri galėtų pakelti į orą. Tapti neegzistuojančią dalyko esmę, dvasia, būtimi, angelų, deive, laume, bet kuo, bet kuo. Ta galybės neišaktis yra užburianti.

džiugesio ir nusivylimo, tarp baimės, laimės, viskas dualumo pasaulyje. Taip kelia, kad noris įsilieti į šakelę, kad nenupūstų. Nuo šios galios galybės, kurioje nereikia vyrų. Kaip iš viso ji gali egzistuoti visatoje, nebūtyje.

Tau reikia vyrų ar magiškos galios, moterie? Fizinio kūno pasitenkinimas – tai suyrantis maistas. Tikrai tai nėra galingumas, tai nebūtoji būtis, kuri ištirps, kai gausi visko ir liksi alkana. Prarijusi tiek jį, tiek pačią save pradingsi. Tačiau klausyk, vyro reikia ir aš jį turiu. Esu saugi, globojama, mylima, apgaubta. Ir nesvarbu, kad kartais pabėgsiu, pakilsiu. Jis ramiai manęs laukia gyvenimo eigoje. Tik svarbiausia neišduoti ne vieno iš jūsų. Sukuriama gražiame esybių rutulyje, kurį abu gražiai užburiame virpesių veikimui. Deivė gali būti rutulio ramybėje, stiprybėje, ir jis padaro viską, kad galėtum galėti, galiu, užsiimti tikrais magiškais unikaliais procesais. Patenkini nenualkstantį alkį. Jautiesi švari, pilna, gaivi, kupina drąsos. Gyveni pilnai turėdama atramą. Tūkstantį kartų labiau nei trumpi seksualiniai ryšiai. Leisk savo dar pasvarstyti, neskubėti paplaukti. Nežiūrėk į praeitį, nežiūrėk į alkį, nežiūrėk į nieką. Alkį reikia kontroliuoti. Arba jis tave kontroliuoja.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: Opus.
1: Opus. Naktis su LRT Opus.

Opus, tava muzika.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Того музыка.

manipulation, coercion, violent behaviors, striking her.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.